0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Dienvidu un dienvidu austrumu puses vējš 2,7, bet dienā brāzmās līdz 14 metriem sekundē gaisa temperatūra, naktī 9,15, dienā 18,25 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 13,15, dienā 23,25 grādi.
0: Tās bija radioskonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Dienvidu un dienvidu austrumu puses vējuši 2-7, bet dienā brāzmās līdz 14 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 9-15, dienā 18-25 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 13-15, dienā 23-25 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Dienvidu un dienvidu austrumu puses vējuši 2,7, bet dienā brāzmās līdz 14 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 9,15, dienā 18,25 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 13,15, dienā 23,25 grādi.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: ienāk studiju un saka, nu gāžam, nu gāžam, Valdi, gāžam. Ceturtdiena, 4. jūnijas, kad tad diena tagad, vai ne? Elfrīdām, Sintijām un Sindijām vārtdiena.
1: Šitā pārbiedēja sētnieku šorīt.
0: Nē.
2: Juhuhu!
1: Viņš tā kā vecīt nomierinies, nu, vismaz viņa skatiens par to lietu. Tā kā sveiciens visiem, kas jau tīra un slauka, nav sveiciens tiem, kas pūš. Jā, tiem nesveiciens. Divas pārsešam.

6:05 minūtes. Labrīt. Rām, lēnām, tādā vasaras rītā dodamies. Esam pateicīgi tam, ka dzīvojam Latvijā. Tā ir viena no skaistākajām, brīnišķīgākajām, drošākajām, mīļākajām, abrīnojāmākajām vietām Latvijā. Izbraukājot pa pāris valstīm šobrīd, tas ir tas, ko es dzirdu. Katrs, kurš Latvijā pabijis no ārzemēm, ir vienkārši siltā autā.

0: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus. Balstoties uz labo pieredzi pagātnē, Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti. Jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
1: Priedesāgā pērk meža īpašumus un augošu koku izstrādes tiesības visā Latvijā. Sniedzam bezmaksas juridiskās konsultācijas, lai palīdzētu jums veiksmīgi orientēties meža īpašumu pirkšanas un pārdošanas procesos. Mēs aizbrauksim, apskatīsim, izdarīsim, sakārtosim. Zvani uz 1828 vai ienāc priedesāgā.lv sadaļā pakalpojumi.

0: Pasaulē plašākā versija, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības josta, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.
2: Kurai upei nav neviena tilta? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Ilze, Kristīne un Renāts. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam arbūzi 1,19 eiro kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava fasēta 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. līdz 8. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Jūrmala, vasara, trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
5: 6-12 minūtes sveiciens no Dzintara. Divas stundas jau kā strādājam. Tas bija sveiciens kolēģiem pasniekiem. Sveiciens kolēģiem sēdniekiem, šoferiem, jā, sabiedriskā transporta vadītājiem.
6: Visiem agrējiem rīta putniņiem.
5: Jā. Es bišķi pabraukājos pa, tur, pa Itāliju un pa Lielbritāniju un ko. Un tā centrālā noskaņa ir tāda, ka pat ļaudis, kas nu, Latviju nav redzējuši, ir dzirdējuši, cik te ir brīnišķīgi no cilvēkiem, kas te ir babījuši, pat ja viņi te nedzīvo. Jā. Un Itālija brīnišķīgi skaisti, tur vīnogulāja kalni, tur silts un tā, un Lielbritānija ir dižena un tam līdzīgi, bet var tur ļaudis, jā, par Latviju ir dzirdējuši kaut ko labu. Tātad zaļš, lauki, upes, miers.
6: Par sievietēm arī kaut miers. Ko sāst.
5: Nē, par sievietēm neko es nedzirdēju. Jā? Nē. Un, bet pārsvarā to, ka šeit ir mierīgi un droši. Atšķirībā no, piemēram, tur kaut kādām lielajām Eiropas pilsētām.
6: Kāpēc mūsu radiokonferences, mūsu tā kolēģi no Dienvidāfrikas Republikas, viņi pēc tam atsūtīja ziņu, viņi teica, Rīga un Latvija ir tā vieta, kur es gribētu, lai aug mani bērni.
5: Fantastiski,
6: tas ir tāds tik brīnišķīgs kompliments.
5: Un viņi atbrauc no Eiropas vidienas. Ja no rietuma Eiropas paša viduča atbrauc un pasaka, ka lūk, šī ir tā vieta. Tāpēc šodien ir Latvijas svinēšanas diena. Un paskatāmies apkārt to fantastiski dažādo zaļumu, piemēram, kas mums ir. Tā ir milzīga bagātība. Milzīga. Nemaz nerunājot par sakarīgajiem laikapstākļiem. Tieši sakarīgie, salīdzinājumā ar visādiem karstuma viļņiem, tur, piemēram, nezinu, Austrijā 40 grādi kaut kādā brīdī, vai Londonā 35. Nu, kam tas vajadzīgs?

Brīnišķīgs svaigs rīts, pārāk kādi 10 līdz 13 grādi, bet faktiski visā Latvijā vienlīdziņi, vienīgi ap Daugavgrīvu plus 15 jau šobrīd ir. 18 pār 6.

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Atgriežam 90. labākās tradīcijas. Alus svētki Cēsīs. 13. jūnijs Cēsu pils laukumā. No 2014. Mazie un lielie alusmeistari rāda, ko māk. Bet atrakcijas visai ģimenei. 2021. Īsts rock'n'rolls. Miks Galvanauskis ar grupu. Biļetes Biļešu paradīzē. Iepriekš pārdošanā lētāk. Vairāk alus svētki LV.
3: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ķirši 1 kg 7,49, cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79, biespiens 550 g 2,59. Lidl ir vērtīgi.
4: Šonedēļ žurnālā Mājas viesis. Valdis Zatlers dalās secinājumos par norisēm Latvijas sabiedrībā un karastāvokli Eiropā. Bērnu brīvsolis vasaras sezonā. Kā pieskatīt un justies droši? Taviem vasaras plāniem. Interesantie turisma objekti Vidzemē. Otrā pasaules kara cilvēcības stāsti, kad musulmaņi glāba no nāves ebrejus. Abonē žurnālu Mājas viesis otrajam pusgadam, lasi aktuālas intervijas, cilvēkstāstus un izklaides jaunumus. Abonējos šodien portālā Lasi LV vai pastā.
5: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Un 23 minūtes palūkosimies, ko portāli raksta rubrikā, kamēr tu gulēji, ja? Kamēr ziņas top. Latvijas sabiedriskais medijas uzsāk vienot zīmolu ieviešanu. Pirmās izmaiņas redzams portālā LSMLV. Par to šodien LSMLV, kā viena no pirmajām ziņām raksta. Tad vēl Steinbuk saka, jostu savilkšana nav labākais veids, kā šobrīd sildīt valsts ekonomiku. Armēnija drosmīgas izvēles priekšā atvērties pasaulē vai atgriezties Krievijas orbītā? Tāds jautājums. Tā, par to LSMLV.
7: Delfs saka, šodien gaisiešošot līdz 25 grādiem, debesis pakāpeniski apmāpsies. Tad vēl Mārtiņš Vērdiņš savukārt apskata Delfos kara iepriecinošo ziņu paisumi un Krievijas bēgumi. Un Ule Beiro līgi nosargs, students maina koledžu un nākamsezonu pelnījis grandiozu summu. Tā uzreiz grib zināt vairāk par to. Tad Portugālijā atcelti simtiem avioreisu. Tad streika dēļ. Tas bija vakar atcelt simtiem avioreisu. Jā. Tāds ziņas Delfos.
6: Jauns LV par to, ka ir pagājis gads pēc alkohola ierobežojuma ieviešanas. Vai latvieši ir sākuši patērēt mazāk grādīgos dzērienus? Tāds jautājums. Un kāds fotostāsts autovadītāji apjūk norādēs un ietriecas ceļazīmes stabā. Vai Rīgas remonta darba zonas kļuvušas par labirintu? Man dažreiz ir šī sajūta tāda. Īpaši, ja tu, ja kāds tev pa priekšu brauc, tu vienkārši braucēji aiz viņa. Jo citreiz ir tā, ka ir tāds mulsums, tu nesaproti tagad, kur pa labi pa kreisi.
7: Tāpēc vienmēr tas ieteikums ir braukt pašam, nevis braukt aiz kādu. Motociklisti ir redzējuši brīnišķīgus faktus, kuros, piemēram, līkumā neskabēc visi strīpā aiziet taisni pļavā. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka brauc vienkārši skatoties otram pakaļā, nevis uz priekšu. Jā, tā ir gadījies. Diezgan daudz dažādu virsrakstu un tēmu ir par Denali traģēdiju. Un tā nav vienīgā tajā vietā bijusi, un cilvēki mēģina saprast, kas notika, kāpēc notika. Un paši alpīnisti saka, mēs tiksim ar to skaidrībā un tad dosim ziņu. Ir 6:26 minūtes, tas tā īsumā par tādām galvenajām ziņām. 6:26, labrīt!

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Saima šodien uzklausīs valsts kontroliera Edgara Korčaga negadējo ziņojumu par paveikto aizvadītajā periodā un turpmāk plānoto. Pērn valsts kontrole pabeidza 39 revīzijas un sagatavoti 46 ziņojumi, aktualizējot sabiedrībai svarīgus jautājumus un izgaismojot uzlabojumu iespējas publisko resursu izmantošanā. Parlamentārieši šodien galīgajā lasījumā lems par izmaiņām maksāt nespējas likumā un ar to saistītajos likumos, ar ko likvidē maksāt nespējas kontroles dienestu. Plānots, ka turpmāk maksātnespējas procesa administratori būs jāuzrauga Tieslietu ministrijai. Saimas deputāti vēl šodien vērtēs Sociālo un darba lietu komisijas steidzamības kārtībā virzītos grozījumus veselības aprūpes finansēšanas likumā, paredzot atlikt tā dēvētās divu veselības aprūpes pakalpojumu grozu sistēmas ieviešanu līdz šī gada 31. decembrim. Bet Rīgā šodien un rīt notiks Pasaules veselības organizācijas mazo valstu iniciatīvas 12. Augsta līmeņa sanāksme, kurā 11 Eiropas mazo valstu veselības ministri un veselības nozaras līderi meklēs risinājumus veselības aprūpes darba spēka trūkumam. Ārzemēs ASV sarunas ar Irānu norit ļoti labi un vienošanās varētu tikt panākt jau šīs nedēļas nogalē, tā paziņojas ASV prezidents Donalds Trumps. Tas gan krasi atšķiras no Irānas ārlietu ministra Abas Aragači sacītā, ka sarunās par kara izbeigšanu nav panākts nekāds vērāņemams progress. Izraela un Libāna vienojušās īstenot pamieru, taču tam būs nepieciešams, lai Irānas atbalstītais šītu teroristu grupējums Hizbollah pārtrauc uguni, tā teikts izplatītajā kopīgajā paziņojumā pēc ASV vadītajām sarunām Vašingtonā. Bet ASV valsts sekretārs Marco Rubio brīdinājis par Ukrainas kara eskalācijas risku, jo pieaug Kīvas spējas uzbrukt dziļi Krievijas teritorijā. Eiropas Savienība sāks pirmo iestāšanās sarunu sadaļu ar Ukrainu un Moldovu, jo Ungārija ir paudusi gatavību atteikties no veto. Tā pavēstījusi Eiropas Savienības prezidējošā valsts Kipra. Un tepat Latvijā Svedbank šodien rīkos pasākumu zaļās mājas skola, kurā paredzēts runāt par aktuālajām privātmāju būvniecības tendencēm, finansēšanas iespējām, reālajām būvniecības izmaksām un biežākajiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaras māju īpašnieki.
1: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: 6:33 minūtes, labrīt.
4: Sinoptiķi informē, ka šodien būs vēl viena vasarīga diena. Dienā gan mums pietuvosies atmosfēras fronte, debesis no dienvidrietumiem pakāpeniski apmāksies, bet lietus zona Kurzemes dienvidus sasniegs tikai vakar pusē. Vējš iegriezīsies no dienvidu austrumiem, pūtīs lēni līdz mēreni. Daļā valsts teritorijas dienas vidū brāzmā sasniedzot 15 metrus sekundē un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18, plus 25 grādiem. Rīgā diena iesāksies ar saulainu laiku, bet dienas otrajā pusē mākoņi kļūs arvien vairāk. Diena būs sausa, gaisam iesilstot līdz plus 23, plus 25 grādiem, pūtīs pārsvarā mērenas dienvidu austrumu vēžu, kas pēcpusdienā kļūs mazliet prasmēnāks.
3: Nu un no paša rīta pagaidām mums ir kādi 10 līdz 13 grādi, siltākā daļa ir ap Rīgu, te plus 15. 3 pāri plus 7.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
1: Škoda.
2: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Veikali Lats piedāvā! Lielā loterija, lieka štuka, 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterija, lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
4: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilēks FM.
5: Reaton izpārdošana – lieliskas cenas apdaras materiāliem. Līdz pat 70% atlaides santehnikai un vannas istabas risinājumiem, flīzēm, mājai un terasei atlaides līdz 40%. Plāno remontu? Pasteidzies! Labākie piedāvājumi pazūd visātrāk. Apmeklē reatonapdare.lv vai nāc uz Čiekurkalna 2. Līniju 74 Rīgā. Reaton arhitektūras un celtniecības centrs – gadiem pārbaudīta kvalitāte. Piedāvājums spēkā līdz 31. Augustam.
6: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzin Vision Express LV.
7: Mēnesis aptieka iesaka. Jūnijā visi zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Atklājiet produktus veselīgam ādas un matu izskatam. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
8: Ir 6:43 minūtes. Rīta Valdis un Tūna. 4. jūnijas beidzot ir pienācis.
9: Neticiet, viņi melo. Viņi vienmēr melo par to, ka ūdens ir silts. Bērni vienmēr melo par to, ka ūdens ir silts. Tā mamma Ilze vietnē trec. Es šo lasu, es domāju, jā. Un viņš iznāk ārā no tās peldes zilām lupām. Šo, ļoti silts ir, viņš ir drep, bet viņš silts un viņš ies vēl. Jā, taču neticiet, viņi melo. Viņi vienmēr melo par to, ka ūdens ir silts.
8: Bet atbalstiet katru lietu, kas ar ko viņi dara ar aizrautību. Katru sasodīt lietu, jo tici man, Ritiņa, ir tik daudz mammas, kuras gribētu dabūt to savu bērnu ūdenī beidzot. Un ne par ko. Vai nu smilts viņam nepatīk, ūdens viņam nepatīk un tā. Tā kā, ja tavam bērnam kaut kas šausmīgi patīk, tev ir tā paveicies. Nu tā paveicies, jā. Jo tas ir viņa enerģijas avots un dzīvības spēks.
9: Pat ja tas ir Valdi mopēds un viņam patīk braukt ātrāk par atļautu ātrumu ar to mopēdu, pat arī tad?
8: Atkarīgs no tā, vai viņš arī māka braukt ātrāk par atļautu ātrumu, jā. Nav jau problēmas braukt ātrāk par atļautu ātrumu. Tikai, nu, tad esi čalis un arī atbildi par sekām. Jo, piemēram, tā kā te viens motociklists Igaunis bija mucis ar aizlīmētu numuru kaut kuru no policijas. Nu, ja tu esi tāds varons.
9: Nu, tam 16-gadniekam, ko es ļoti labi zinu, ja viņam jau ir 6 soda punkti,
8: jā. Jā, ļoti labi, lai uzņemās atbildību. Nevis tad mūk un vajag, jā, un tad visu aizstāvu, redz, kāpēc jādzenās pakaļ. Nu, tāpēc, ka mudaks, nu. Nu, ja tu esi varonis pārkāpt noteikumus, tad esi varonis arī par to atbildēt, nevis aizlīmē numuru vai mūts, piemēram. Nu, tad lūdzu, skaties acīs, jā, tām briesmām, jā, kurš tik varonīgi pārvar. Tā kā, ja tu pats par to atbildi, tad viss ir kārtībā arī. Galvenais, kādam citam kaut ko nenotarīt. Bez 15 minūtēm, 7 no rīta, labrīt. Tā kā, jā, ūdens ir augsts.

6:50 minūtes, bez 10 minūtēm, 7 no rītem. Aiziet, aiziet, iešūpojamies. Un...

0: 6:52 minūtes. Labrīt.
1: Labrīt, labrīt. Lūdzu, izstāstiet, kas ir ar to krio saunām, kā tur var beigties. Nu labi, tātad, izstāstīšu. Mani, tā ir tikai
0: pirmkārt,
1: mana pieredze.
0: Pirmkārt, precizējums, ko reizēm par radio nedzird, tev liekas, ka tā ir krievu sauna.
1: Ne, krio.
0: Krio ir saistīts ar augstumu.
1: Sauna. Es pirms kādiem vairākiem gadiem izmēģināju. Lasīju, ka palīdzot tur vilmaiņai un tā, un man mūžīgā cīņa ar lieko svaru, protams, ka es nokļuvu tajā krio saunā. Mm-hmm. Pirk abonamentes uz to krio saunu. Tur ir tā, ka tu uzvelc kājās zeķis. Es tagad neatceros, vai bija kaut ko cepurīt galvā vai nebija. Neatceros, bet tā doma ir tā, ka tu stāv, tev tā galva ir ārā, un tas viss tas tavs ķermenis ir augstumā, lielā augstumā.
0: Mm-hmm.
1: Un tad tā meistrīte, kas tur uzmanto visu to krio saunu, viņa saka, un tagad jūs lūdzu laiku pa laikam ietupstieties iekšā, un lai jums tiek arī tur tā galvai tas augstums un tā un tā. Nu, es ietupos tur vienreiz, otro reiz, trešo reiz, un tad es pēc tās saunas apmeklēju, man ir sarkanāts, nu, pilnīgi tāds sarkanāts.
0: Jā.
1: Un nepāriet, man kaut kādu, nu, nedēļu man nepāriet, es gāju pie acu ārsta, un man bija tur kaut kāds jau iekaisis, nu, respektīvi, no tām drausmīgi.
0: No tās tupšanās varbūt ritiņa.
1: Jā, kā tā.
0: Tu vienkārši jātrenē pietupieni.
1: No, no tās temperatūra maiņas, un tad es saku, man tas beidzas, ka būtu, nezinu, uz mēnesi ārstēt uz to savu acu, un es varētu, paldies.
0: Man šitā
1: gāja. Un tev jau ir mīļums, zin kā, tev ir tā, tā krio saunas pieredze, ejot augstajā dušā. Tu eji no rītiem
0: nu, augstajā dušā. Nu, tas nav salīdzināms rītiņi tev krio saunā, ir kaut kaut cintu cik tur grādu minusā. Bet man šitā gāja ar floatingu arī, jā. Neaizbāz ausis, un pēc tam kaut kāds cīnījos divus mēnešus.
1: Floatings ir tāda gulē, tā, ka tu atslābinātā tādā stāvoklī guli sāls ūdenī.
0: Sāls vanā, ja tu faktiski lido.
1: Es tā dorās mēģināju.
0: Brīnišķīgi sajūta, tikai lūdzu aizbāz ausis, jā.
1: Mm-hmm.
0: Jā, citādi.
1: Mm-hmm.
0: Jo tā sajūta ir tāda kosmiska, tā kā bezsvara stāvoklis. Viss šīs brīnišķīgās lietas vajag un var izmēģināt, bet nu, pasargās.
1: Pamēģināt vajag, jā, bet prātīgi. Uh-huh. Bet prātīgi.
0: Nu, tātad no rītas pieredzes...
1: Netupsties tajā.
0: Trenējies to sākumu pietupienu, satrenē un tad tu var
1: iet. Labi, sauksim to tā.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Saima šodien uzklausīs valsts kontroliera Edgara Korčaga negadējo ziņojumu par paveikto aizvadītajā periodā un turpmāk plānoto. Pērn valsts kontrole pabeidza 39 revīzijas un sagatavoti 46 ziņojumi, aktualizējot sabiedrībai svarīgus jautājumus un izgaismojot uzlabojumu iespējas publisko resursu izmantošanā. Parlamentārieši šodien galīgajā lasījumā lems par izmaiņām maksāt nespējas likumā un ar to saistītajos likumos, ar ko likvidē maksāt nespējas kontroles dienestu. Plānots, ka turpmāk maksātnespējas procesa administratori būs jāuzrauga Tieslietu ministrijai. Saimas deputāti vēl šodien vērtēs Sociālo un darba lietu komisijas steidzamības kārtībā virzītos grozījumus veselības aprūpes finansēšanas likumā, paredzot atlikt tā dēvētās divu veselības aprūpes pakalpojumu grozu sistēmas ieviešanu līdz šī gada 31. Decembrim. Bet Rīgā šodien un rīt notiks Pasaules veselības organizācijas mazo valstu iniciatīvas 12. Augsta līmeņa sanāksme, kurā 11 Eiropas mazo valstu veselības ministri un veselības nozaras līderi meklēs risinājumus veselības aprūpes darba spēka trūkumam. Ārzemēs ASV sarunas ar Irānu norit ļoti labi un vienošanās varētu tikt panākt jau šīs nedēļas nogalē, tā paziņojas ASV prezidents Donalds Trumps. Tas gan krasi atšķiras no Irānas ārlietu ministra Abas Aragači sacītā, ka sarunās par kara izbeigšanu nav panākts nekāds vērāņemams progress. Izraela un Libāna vienojušās īstenot pamieru, taču tam būs nepieciešams, lai Irānas atbalstītais šītu teroristu grupējums Hizbollah pārtrauc uguni, tā teikts izplatītajā kopīgajā paziņojumā pēc ASV vadītajām sarunām Vašingtonā. Bet ASV valsts sekretārs Marco Rubio brīdinājis par Ukrainas kara eskalācijas risku, jo pieaug Kīvas spējas uzbrukt dziļi Krievijas teritorijā. Eiropas Savienība sāks pirmo iestāšanās sarunu sadaļu ar Ukrainu un Moldovu, jo Ungārija ir paudusi gatavību atteikties no veto. Tā pavēstījusi Eiropas Savienības prezidējošā valsts Kipra. Un tepat Latvijā Svedbank šodien rīkos pasākumu zaļās mājas skola, kurā paredzēts runāt par aktuālajām privātmāju būvniecības tendencēm, finansēšanas iespējām, reālajām būvniecības izmaksām un biežākajiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaras māju īpašnieki.
1: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
2: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
1: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
3: Līdz 30. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Tomātu mērces pilva 510 grāmi, tikai 1,39 €. Vistas gaļa šašliks kebab marinādē no Rēzeknes gaļas kombinātā 800 grāmi, 4,99 €. Kausētais sirs dzintars klasiskais 200 grāmi, dažādi veidi, tikai 1,69 €. Aibe vienmēr par rokai!
4: Jauns piedzīvojumu parks Lietuvā – Bigailī Adventure Park. Plašā priežu mežā jūs gaida īsts piedzīvojums visai ģimenei. Baskāju takas, karuseļi, batutu zona, elektroauto un laivas, virtuālā realitāte, lazerkaujas, šķēršļu trases kokos, mini zoodārs un vēl daudz citu aktivitāšu. Atpūtē pieejams arī kempings un telšu vietas gleznainajā Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas un Daugavpils. Vairāk informācijas bigailī.lt.
5: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulātors. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz -20%. Bet viskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz par 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
6: Pērc divus, maksā par vienu. Līdz 24. jūnijam visos PetCity veikalos pērc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kg un lētākos saņem dāvanā – sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. PetCity – mīluļu izvēle!
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
7: Ceturtdienā, 4. jūnijas, Elfrīdām, Sindijām un Sindijām vārda diena.
8: Un viena no epohālākajām dziesmām mūsu ēterā jau gadus 30. Tā ir Rīta Valdis un Tums.

0: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
1: Vai tas vispār ir jāmēra?
0: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmu to piedāvā bez maksas.
2: Brilles Filman.
1: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468. Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman!
3: Centrālās statistikas pārvaldes dati apstiprina, ka Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 84 gadiem dienā vidēji pārvietojas 80 minūtes un mēro 32 kilometrus. 2026. Gadā, sākot ar jūniju, pārvalde trešo reizi veiks aptauju par Latvijas iedzīvotāju mobilitāti. Ja būs viens no 10 000 iedzīvotāju, kas saņems uzaicinājumu, aicinām piedalīties. Pētījumu līdzfinansē Eiropas Savienība. Plašāka informācija pieejama Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.
4: Saldus novada svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā Saldus Zelta koris, Jānis Rugājs, Naktsmaiņa, DJ Lindu Samsonovu, Zaļumbale un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, Spēka vīri Patriša, Moto autoparāde, Rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, Mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv.
5: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 8. jūnijam. Tomāti ķekaros 1 eiro 59 centi kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 centi kilogramā. Sieres tilsiter Latvijas piens 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
6: Sapņu 14 minūtes.
7: Labrīt. Kā man vakar gāja diena, ar rubriku dienu vēsturē?
6: Nu.
7: Es sajaucu datums.
6: Jā.
7: Un es izstāstīju visu pēc 4. jūnija.
6: Tad šodien tev brīvdiena ir?
7: Šodien man ir brīvdiena. Šodien es nestāstīšu otrais. Tas bija briesmīgi. Un Kārlis mani nenostopēja. Un es norunāju visu to rubriku. Un pēc tam dabūju taisnoties. Un es atbildēju arī. Man šķiet, es ceru, ka es visiem aizsūtēju arī.
6: Bet retiņ, iedomājies, cik tev ir iejūtīgs kolēģis, ka tu pat kļūties ar datumu runāt, un viņš tev pat nepiekasās.
7: Viņš man nepiekasās.
6: Jā.
7: Nu, labi, tās ir tās reizes, kad ir forši, ja kāds tev pasaka, zin kā, stop, Rita. Nu, šis nav okei. Okay, ja? Nu, tā. Nu, lūk, jā. Tā kā tā man gāja vakar ar to dienu
6: vēsturē. Vārdsakot, ja jūs gribat zināt par šo dienu vēsturē, vienkārši es ceru, ka jūs jau vakar dzirdējāt.
7: Vakar dzirdējāt, jā. Mm-hmm.
6: Jā.
7: Bet tas, kāda šī diena ieies tavā vēsturē, būs atkarīgs no tevis.
6: Mm-hmm.
7: Tas, kā tu šodien dzīvos, ko tu varbūt ieplānos, kādas mazās lietas vai mazos dzīves prieks, tam noteikti nav jābūt nekam ļoti lielam.
6: Man vakar bija iespēja parunāties ar taksometru vadītāju Anglijas pilsētiņā Chichesterā. Tāda universitātes pilsētiņa, kurā pārsvarā ļaudis dodas pensijā. Un tad tur ļoti daudz tādu ļaudis.
7: Senioru.
6: Jā, senioru. Un es skatos, cik skaisti viņi noveco. Jā, viņi pa lēnītēm pārvietojas pat pa pāriem, un tur moderni ģērbušies, krāsainās drēbēs, tādās spilgtās, gaišās. Un manuprāt, tā ir viena fantastiska mācība. Mīļo cilvēku, esi spošs, jā, jo nu, tu tāds esi. Un otra lieta, tad ar to taksistu parunājos, un viņš stāstīja par savu pieredzi ar Latviju, kāda viņam ir. Viņa fāters ir no Karību salām atbraucis kaut gadus 80. Gados uz Lielbritāniju. Un savukārt šobrīd viņš dzīvo kopā ar sievieti no Latvijas, vada Marija. Marija no Latvijas, viņa abi divi tādi vecāki ļaudis, un viņi ir iegādājušies Latvijā īpašumu. Un tas lielais Fils gribētu to Latviju pārvākties, jo viņš tagad pensionārs ir, bet Marija vēl grib pastrādāt ja tajā Lielbritānijā, un tad viņi pārvāksies uz Latviju. Un iedomājies, cilvēks, kurš varētu pārvākties uz Karību salām atpakaļ, viņš domā, ka viņš ir pārvākties uz Latviju, un tas taksists saka, es vairāk kārt esmu dzirdējis no ļaudīm, kas ir bijuši Latvijā, kas jums tur ir ar to Latviju? Nu, un tad es tā padomāju, jā, kas mums ir ar to Latviju? Ja, ka mēs paši varbūt reizēm to nenovērtējam, jo nu koki, koki, nu upes, upes, nu ezeri, ezeri, nu miers, miers. Bet pabraukām, mīļo cilvēku, pa pasauli, ja tev ir tāda iespēja, nu kaut vai es nezinu, pasties doķenis, un tu sapratīsi, cik ļoti mums ir paveicies. Ja, par spīti tam, ka reizēm tur nav ūdens, un reizēm skan varbūt kāda trauksmes sirēna, salīdzinājumā ar to, kā iet citur, mums joprojām ir fantastiska vieta, kur dzīvot. Jautājums, protams, ko mēs ar to iesākam? Tas ir jautājums, jā. 7:17 minūtes, labrīt. Rīta vārdus un tu un tā arī numurs 27 22 8 8 5 5.

0: 7:20 minūtes.
1: Saņem komentāru WhatsApp ziņā. Brauc kā mīkstie. Tas ir par ko? Tagad.
0: Varbūt
1: kādam. 7:15 par ko mēs
0: runājam? Riepa nolaidusi varbūt.
1: Brauc kā mīkstie.

0: 7:24. Radio skonto.
1: Labrīt.
2: Labrīt.
1: Es gribu pateikt Ritiņai, ka viss kārtībā cilvēks kļūdās tikai tas, kurš kaut ko dara. Ko nedara, nekļūdās. Viss kārtībā. Un otrs, ko es gribu pateikt par to, ko teica Valds. Jā. Arī vakar Ričards Gīrs pateica to pašu par Latviju, cik skaista. Jā. Un tad es palasīju komentārus. Un ziniet, palika pilnīgi nelabi no tā, ko cilvēki raksta. Jūs pārbrauciet, jūs pārskatieties, kā mēs dzīvojam, šausmas, briesmīgi, un vispār ātras. Es domāju, mīļie cilvēki, jūs nekur neesiet laikam bijusi.
2: Tieši tā.
3: Komentārus nevajag lasīt, komentārus nevajag lasīt. Es atceros, Valds man vienreiz teica, man arī bija kādas intervijas sakarā, bija nu, tātad izrāvums no tās intervijas ielikt soctīklos, un arī tur bija komentāri, un tie komentāri bija visādi nejauki. Un tad man, es atceros, Valds man teica, saka, tu no šiem cilvēkiem padomu prasītu? Tad kāpēc tu no viņiem pieņem? Kritiku.
2: Vai vērtējumu.
3: Vai vērtējumu, ja tu no viņiem pat neprasītu padomu. Ja, kurš cilvēks, kas ir anonīmi uzrakstījis, ja, vai drīzāk, nezinu, piedod izvēmies tur. Ja, nu tā.
1: Jā, nu vispār briesmīgi. Un es tik domāju, cik mums ir skaista zeme. Ja.
2: Nekas.
1: Nu, protams, Viktori kaut kur ir kaut kādas vainas, bet, nu mīļie cilvēki, ja jūs variet kaut ko tādu uzrakstīt, ja tādi cilvēki saka, ka mums tiešām ir skaista zeme, ja. Nu, tu pats neredzi, kur tu dzīvo. Mm. Un ja jau tu tāds esi, tad tā zeme arī veidosies tāda pati ar tādu briesmīgu negatīvismu, ja, un visu pārējo, ja. Nu,
3: žāl. Paldies tev, ka piezvanēji. Paldies tev.
1: Jā, paldies jums arī. Jā,
2: atā.
1: Jā,
3: atā.
2: 7:26 minūtes. Tas princips ļoti vienkārši ir. Nelaimīgam cilvēkam ir vientulīgi. Viņš gribētu, lai tur ir vairāk tādu kā viņš. Jo tad tas attaisno to, ka viņam neiet. Un vēl nevajag novērtēt par zemu arī botu fermas, kas strādā pilnu jaudu šobrīd. Un palasoties arī pie dažādu mediju ziņām, var redzēt, ka tur ļoti jaudīgi strādā anonīmie boti. Arī. Tā kā to arī nevajag novērtēt par zemu. 7:27 minūtes, ne, 26:30 pagaidām. Labrīt! Radio Skondo!
4: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
5: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
4: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
5: Depo ir arī pārtika?
4: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
6: Peonijas ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts meža arboretumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peoniju, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peoniju ziedi Latvijas valsts meža arboretumā Kalsnavā.
7: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni, izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
8: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 € kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 grami 39 €. Maltā kafija, Merrill Din Cup 400 gramu 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
9: Latvijas valsts ceļi informē.
2: Nu, Latvijas valsts ceļi atgādina, ka remonta darbi turpinās un ka jāņem vērā to, ka dažviet ir tur 3, 5, dažviet pat 7 un varbūt pat vairāk luksofora posmi. Tāpēc ieskaties Latvijas valsts ceļu karte karšu sadaļā lvceļi.lv slīpsvītra restīta karte vai kartes. Un tur var redzēt tos remonta posmus, nu, ja tev kaut kur pirmo reizi jābrauc, tad lai tu redzi, ka varbūt ir vērts paskatīties apkārt ceļus, lai nav jāstāv tevis sastrāgumos. No pagājušā gada pieredzes var teikt, ka nu, tur tas posmus, remonta posmus var būt diezgan ilgi braucams, ja tīpaši tie luksofori tur daudz ir. Bet bieži vien tev navigācija tad iesaka arī labāko veidu, kā apbraukt šos posmus, tad, teiksim tā, tici navigācijai, jā. Un vēl lūdzu noteikti ievēro arī luksaforu signālu šādos posmos. Citādi beigās visiem būs jāstāv daudz ilgāk, jo tur tajā vienā joslā samainīties nav iespējams. Un esmu redzējis tās briesmas, kur kāds mēģina kāpties apakaļ, lai visu to garo rindu palaist garām, kuriem bija zaļā gaisma. Tā kā to lūdzu arī ievēro. Visiem būs labāk. Arī tev. Bez vienas minūtes pusē 8 no rīta.
9: Tā bija Latvijas valsts ceļu satiksmes informācija.

0: Turpinājumā pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Latvijā atklāts Nacionālais pētniecības un inovāciju institūts, jauns Eiropas mēroga dzīvības un dabas zinātņu centrs, kas apvieno divas spēcīgākās pētniecības organizācijas valstī, Latvijas organiskās sintēzes institūtu un Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centru. Intervijas konto mediju grupai pastāstīja institūta direktora pienākumu izpildītāja Dace Kārkle.
1: Tas, ko mēs grasamies pienest sabiedrībai, ir jaunas zāles, gan lai ārstētu onkoloģiskās saslimšanas, gan klēt jaunas antibiotikas, gan kardiovaskulārās saslimšanas. Tieši tāpat mūsu portfelī ir arī vakcīnu izstrāde, kā piemēram šobrīd ļoti perspektīvs risinājums ir attiecībā uz vakcīnu pret Laima slimību. Tāpat ir arī dažādas diagnostikas metodes, kuras mēs izstrādājam. Tas, ko nodrošina apvienošanās jaunajā institūcijā, to, ko mēs darījām, mēs to varēsim izdarīt ātrāk un krietni vien efektīvāk.
0: Tā Nacionālā pētniecības un inovāciju institūta direktora pienākumu izpildītāja Dace Kārkle. Apvienojot vairāk nekā 400 zinātnieku kompetences ķīmijā, molekulārajā bioloģijā, medicīnā un veselības datu analītikā, centrs veidos Baltijā spēcīgāko zaļvielu atklāšanas un medicīnas tehnoloģiju attīstības platformu. Un par pētniecību turpinot, šodien Liepājā prezentēs Rīgas Stradiņa Universitātes antropoloģiskā pētījuma rezultātus, kurā pērn piedalījās 1360. 76 kurzemes iedzīvotāji. Dalībniekiem veica veselības un ķermeņa mērījumus, lai datus izmantotu reģiona sociālā portreta izveidei un iedzīvotāju veselības analīzei. Tāpat iegūto informāciju salīdzinās ar pagājušā gadsimta 30. Gadu mērījumiem, lai novērtētu iedzīvotāju fizisko rādītāju izmaiņas laika gaitā. Citur pasaulē ASV valsts sekretārs Marko Rubio brīdinājis par Ukrainas kara eskalācijas risku, jo pieaug Kīvas spējas uzbrukt dziļi Krievijas teritorijā. Viņš sacīs, ka līdz šim neviena no pusēm nav bijusi gatava piekāpties, jo īpaši Krievijas puse. Un vēl tepat Latvijā ar draudzības spēli futbolā starp domes deputātiem un pagastu apvienību pārvalžu darbiniekiem šodien Madonā sākas pilsētas simtgades svinības. Bet ar Giacomo Puccini operas Bohēma jaunie studējuma pirmizrādi šodien sāksies Rīgas operas festivāls.
2: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
3: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
4: Dienā mums pietuvosies atmosfēras fronte, debesis no dienvidu rietumiem pakāpeniski apmāksies, bet lietus zona Kurzemes dienvidus sasniegs tikai vakarpusē. Vējš iegriezīsies no dienvidu austrumiem un pūtīs lēni līdz mēreni. Daļā valsts teritorijas dienas vidū brāzmās sasniedzot 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18, plus 25 grādiem. Rīgā diena iesāksies ar saulēnu laiku, bet dienas otrajā pusē mākoņi kļūs arvien vairāk. Diena būs sausa, gaisam iesilstot līdz plus 23 plus 25 grādiem, pūtīs pārsvarā mērens dienvidu austrumu vējš, kas pēcpusdienā kļūs mazliet brāzmēnāks.
5: Šobrīd 14 līdz 16, visā Latvijā vienlīdzīgi, tur bez, jā, ļoti skaisti, ļoti izbaudām.
2: Tās bija Radios konto laikaziņas, atbalsta Depo.
3: Depo, viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
5: Ceturtdiena, 4. Jūnijas, Elfrīdai un Cintijai un Sindijai sveicinu vārddienam. Tev arī jubilāru buču. Un lai tev kādreiz Mercedes. Uh-huh.

0: kas rūpējas par mājas drošību. Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Hanu. Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
3: Radio Skonto ēterā Ventspils aktualitātes.
4: Ventspilī no 1. jūnija līdz 31. jūlijam notiks projekta TENT infrastruktūras uzlabojuma Ventspils valsts pilsētā īstenošana. Saistībā ar būvdarbiem, ventspilniekiem un iebraucējiem jārēķinās ar būtiskām satiksmes izmaiņām un ierobežojumiem. Ventspilī sākti notekūdeņa attīrīšanas iekārtu modernizācijas darbi. Projekta īstenošanas rezultātā būtiski uzlabosies notekūdeņa attīrīšanas procesa kvalitāte un energoefektivitāte. Šovasar Ventspils pilsētas svētku laikā no 31. jūlija līdz 2. augustam jau 23. reizi notiks starptautiskais ziedu paklāja festivāls. Pasākums norisināsies Reņķa dārzā un tā devīze ir Saules ziedi. Līdz 2026. gada 30. jūnijam notiek dalībnieku pieteikumu pieņemšana. Festivāla aicināts pieteikties profesionālu floristu, floristu skolu, topošo speciālistu un citu floristikas entuziastu komandas no Latvijas un ārvalstīm.
3: Tas bija Ventspils aktualitātes. Ieskaties Ventspils LV.
5: Tā bija ilgstoša reklāma.
6: 7.43.
4: Mani aizkustināja Ievas ieraksts vietnē Threads. Tāds sveiciens visiem brīnišķīgiem tētiem. Ieva apraksta situāciju. Nu, tāda rīta ainiņa. Pieturās tev tētis ar meitu, kurai varētu būt apmēram 4 gadi. Pie mutes kaktiņiem spoguļojas šokolāde, nu iespējams no biezpienu sieriņa, ja? Nu tā. Mugurā balta vasaras kleitiņa, galvā plīvurs, kurš plīvo vējā.
6: Tai meitiņa.
4: Tētis jautā meitai, nu, tu priecīga meitiņa? Maz atbild, jā. Ieradīšos dārziņā kā līgava, bet žēl tikai kā ar tramvaju, žēl, ka ne uz poniju. Un tas, ko Ieva raksta, mīļie tēti, jūs esat tie varoņi, kuri māk piepildīt meitu sapņus un atrast pat poniju trešdienas rītā.

0: 17.52 minūtes. Labrīt, radios konto, Rīta, Valdis un tu.
1: Kur mums kāds klausītāji raksta? Klausītājs, es to skatos, nav parakstījies.
0: Cilvēks, Rītiņa raksta.
1: Kāds mūsu
0: cilvēks raksta?
1: Cilvēki, kuri nenovērtē to, ka ir paveicies dzīvot Latvijā, esmu pabijis gan skarbās zemēs, gan pārtikušās, nu tad mūsu vidusceļš ir patiesa veiksme. Mēs sākām par to runāt, jo valsts bija mazās brīvdienās izbraucis te Itālija, Lielbritānija, un dzirdējis ļoti daudz jauku atsaukšanu par Latviju. Nu, cilvēkiem, kuri ir dzirdējuši tātad, kuru kāds draugs vai paziņa ir bijis Latvijā, nu, tātad par Latviju runā kā.
0: Jā, runā kā. Protams, ka ja tev te jādzīvo un jāmaksā rēķini un tā tālāk, nu, tad tā ir cita realitāte, un bet visā pasaulē cilvēkiem ir dažādi. Arī rēķini ir baisi un cilvēki netiek galā pilnīgi visur, vispārtikušākajās valstīs. Un iedomājies, Amerikā vien 40 miljoni sēž uz pabalstiem. 40 miljoni. Jā, pasaules bagātākajā valstī.
1: Tas, ko es vienmēr lietoju to teicienu, katrai maizē garoziņa.
0: Nu
1: ja kāds cits, teiksim arī mēs runājam par mūsu darba laiku, kāds saka ārprāts, un jums tik agri jāceļas un tā, bet dažreiz ir tā, ka ja nav radio vēl kaut kādas pa dienu saplānotas lietas, jo dažreiz ir tā, ka tu tiešām sešos ienāc un sešos izai, bet ja nav saplānotas, ļoti bieži mums desmitos jau sāks tā dienas brīvā daļa.
0: Jā. Jā,
1: tā kā tā mūsu garoziņa
0: ļoti
1: ir
0: pamosties gadījumos, Ritiņa.
1: Tā un mūsu garoziņa ir sagrējis rīt.
0: Un tad padomā par pārdevējiem vai viesmīļiem, kur strādā pa 12-13 stundām dienā uz kājām. Jā. Un tad tu bišķi kā atslāpst un nomienies. Jā. Bet ir vērts tiešām parunāt ar ļaudīm, kur laiku pa laikam tev ļauj paskatīties uz tām lietām no malas.
1: Un pašam arī kādreiz paskatīties man. Tā kā tev valde cenās drusku izbraukt, jā, no tās ieristās vidas, un tad tu atgriezies tik priecīgs. Tas ir arī tāpat, nezinu, mamām, kurām ir mazi bērni, jā, ka, ja kāds viņas nu, pieskat to mazo bērnu, un viņi tiek ārā kaut vai kafiju mierīgi izdzert, tu pēc tam esi atpūties un atgriezies mājās, kur mani bērni, kur mani, nezinu, tur...
0: Mīļumiņi.
1: Mīļumiņi, jā.
0: Nevis mazie kretīni, jā. Nu, mani mīļumiņi, prieks uz atkal satikt.

0: Turpinājumā skan ziņas pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Aļaskā pabeigta bojāgājušo Latvijas alpīnistu nocelšana no Denali kalna, tā informē ārlietu ministrijā. Saskaņā ar Latvijas vēstniecības ASV sniegto informāciju naktī uz ceturtdienu pēc Latvijas laika visi trīs bojāgājušie nogādāti no Denali kalna lejā. LSM portāls vēsta, ka Ankoridžā uzturas arī traģēdijas skartās ekspedīcijas grupas vadītājs Valdis Puriņš, kurš devies uz slimnīcu, apmeklē cietušo biedru Mārtiņu Bilzēnu. Pārējie trīs ekspedīcijas dalībnieki ar glābēju palīdzību tika evakuēti. No kalna. Citur pasaulē, tā kā ārvalstu banka, kas apstrādā darījumus ar Visa un Mastercard kartēm, jaunu ASV sankciju dēļ nolēmus izbeigt sadarbību ar Kubas valsts finanšu pakalpojumu uzņēmumu, Kubā tiks pārtraukti maksājumi ar šīm kartēm. Pēc Marsa zondes pazušanas ASV NASA pārtraukusi Marsa atmosfēras pētniecības misiju. Zonde Maven, kas tika palaista kosmosā 2013. Gada novembrī, riņķoja orbītā ap Marsu aptuveni 10 gadus, un nosūtīja uz Zemi svarīgus pētniecības datus īpaši par Marsa atmosfēru, taču pirms aptuveni 6 mēnešiem NASA zaudēja kontaktu ar kosmosa kuģi. Bet nolaižoties uz Zemes, svinot koncertu cikla 20. Jubilejas gadu kultūras un tautas mākslas centra mazā ģilde dārzā šodien sāksies bezmaksas džeza koncerti. Savukārt Latvijas Nacionālajā operā šovakar pirmizrādi piedzīvos komponista Giacomo Puccini operas Bohēma jaunie studējums, ar kuru sāksies šī gada Rīgas operas festivāls. Bet Ventspils muzejs no šodienas līdz 30. Augustam piedāvā vasaras programmu Muzejs iedvesmo, kuras laikā varēs noklausīties sena instrumenta mini koncertu, iepazīt senās prasmes un iejusties lauku sētā kā mājās.
1: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides avene, eucerin, bioderma, estederm, uriāž, babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās apotēka.
2: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
3: Ar garšu. Chillax FM. Jaunums Rīgā. 99,0. Chillax FM.
4: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Hei, Liepājā vasara sākas jaudīgi! 12. Jūnijā no 10:00 līdz 15:00. Tiekamies vasaras dienā Zemnieku ielas 60 pagalmā. Dažādi inženiertehniskie jaunumi, instrumentu un iekārtu demonstrācijas, apdares materiālu konsultācijas, lopkopībai un dārzkopībai nepieciešamās preces, profesionāļu padomi un vērtīgas balvas. Viss vienu vietu. Būs iespēja satikt nozares profesionāļus kopā ar Gitana, Kerher, KG Latvijā, Oninen Express un Profcentrs. Tiekamies 12. Jūnijā Liepājā Zemnieku ielas 60 pagalmā.
6: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 8. jūnijam. Tomāti ķekaros 1,59 € kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,99 € kilogramā. Sieres tilsiter Latvijas piens 4,99 € kilogramā. Rimi.
7: Astoņi divas minūtes, labrīt.
8: Ceturtdiena, 4. jūnijas, Elfrīdām, Sintijām un Sindijām vārda diena.
7: Rīta, Valdis un tu? Tā arī nemaši studijā 27, 22, 8, 8, 5, 5, no kādi iebildumi.

0: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas, no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google Analytics datus visu vienu vietu, tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
1: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
2: Protams, Jāņos ar top! Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 € un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam!
3: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeris saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltās ie kubiciņu, halapeņo pipari, sipols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8 000 €. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
5: Par prieku sev, par prieku tev!
6: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
7: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
6: Tiekamies 13. jūnijā Saulkrastu Brīvdabas estrādē.
7: Bet 27. jūnijā Liepājā koncertdārzā būt vējiņi.
8: Astoņi un 12 minūtes, kā mēs 1. jūnijā ar Kārli, kad strādājām, mēs bijām saskaitījuši, ka iedomēs, nu, tad, ja mēs ņemam tādu kalendāro vasaru, ja? Tas ir 92 dienas un 13 nedēļas nogals. Nu, tad, nu, ieplāno kaut ko foršu. Un kas man patīk, ka ir, ja tu paskaties, piemēram, pilsētu pasākumu kalendāros, tur ir ļoti daudz dažādu pasākumu. Nu, Rīgā vispār man šķiet cilvēks tiek lutināti ar daudz dažādiem bezmaksas pasākumiem, un mēs par tiem bezmaksas pasākumiem laik pa laikam izstāstam. Šodien, piemēram, viens ļoti aizkustinošs pasākums ir tepat Rīgā uzvaras parka pludmalē. Korgiju diena. 4. jūnijā tiek atzīmēts starptautiskā korgiju diena, un tieši tāpēc ir tāda biedrība Latvijas korgiju draugi. Aicina korgijus un viņu cilvēkus un vispār korgiju mīļotājus uz draudzīgu pikniku Rīgā. Pasākums notiks uzvaras parka pludmalē, ierašanās no 18:00 līdz ieteicams ņemt sedziņu piknikam, uzkodas dzērienus, ūdeni un gardumus savam sunītim.
9: Korgiju.
8: Un savu korgiju. Jā, vai arī, zin kā, ja tu domā par korgiju, tad šī ir tā brīnišķīgā vieta, kur tu var aiziet pavērot viņus parunāties ar korgiju saimniekiem. Ko tas nozīmē, ja tev ģimenē dzīvo korgijas? Nu tā, bet korgi, un ir daudz skatījos kaut kad jūnija kalendāru, nu tādi svētki un tāds pasākums, mēs tiešām par visiem tiem, jo īpaši tiem, kas ir bez maksas, mēs tev stāstīsim, jā, un šodien ir tāds uzvaras parkā pasākums.
9: Un, ja gadījumā tu vēl Rīgā uzvaras parkā neesi bijusi vai bijusi, noteikti, lai vismaz vienreiz to redzēt, jā. Mm-hmm. Bērns noteikti var ņemt līdzi.
8: Es nezināju,
9: ka tur ir
8: uzvaras parka pludmale.
9: Mm-hmm. Nu, tad bija nokli. Nu, vismaz saulēns.
8: Es sapratu, jā.
9: 8:14 minūtes, labrīt.

0: visvairāk stāsta lietus lāses pieskāriens, un man pietrūkst viena glāsta, vai tev nepietrūkst neviens?
1: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta, un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
4: Vai dzirdi? Tās ir augu saknes. Priecājas, jo augi tiek pareizi kopti un stādīti, jo Kņēvičus kompostas augsnes maisījumos. Izmēģini arī tu EcoGarden komposts dārziem un siltumnīcām, kas papildināts ar mikrobioloģisko mēslojumu kondīt, aktivizēs un uzlabos augsnes mikroflooru, kā arī stiprinās augu saknes. Augi novērtēs pārbaudītas vērtības. Ziedēsim kopā. Kompostas.lv

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu 1,89 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
2: Škoda.
3: No, 8:25 minūtes žurnāls mājas viesis raksta par kādu interesantu pētījumu. Lielākā daļa Latvijas strādājošo diezgan pragmatiski raugās uz savu darbu. Tā liecina pētījuma kompānijas 55 Blue veiktā aptauja un vairums respondenti atzina, ka uzskata darbu jā, nozīmīga savas dzīves daļa, bet ne galvenā. Lielai daļai respondentu darbs ir iztikas līdzekļu pelnīšanas avots. Salīdzinoši mazāks cilvēks skaits savu darbu saistā ar pašrealizāciju un personīgo identitāti, un pētījums rāda, ka cilvēks esošajā darbā visvairāk notur pārliecību par darba vietas stabilitāti un atbilstošas atalgojums. Savukārt, kā galvenais iemesls mainīt darbu minēta, iespēja nopelnīt lielāku atalgojumu.
4: Tātad stabilitāte pirmajā vietā.
3: Jā, stabilitāte. Stabilitāte un atalgojums pirmajā vietā. Bet tāpat laikā arī cilvēkiem ir rekurs svarīga manas dzīves sastāvdaļa, bet ne galvenā tā 45% atzīst, ja, tad galvenokārt ir iztika savots 38 un 10% saka, darbs ir nozīmīgs, kā iespēja pašrealizēties. Un 5% tā ir ļoti būtiska identitātes daļa. Nu tā, kā ir ar tevi?
4: Un es domāju, 5% vēl strādā, lai ieriebtu klientiem un darbdevējiem arī.
3: Ah, jā, vai par...
4: Es iešu uz darbu un viņam parādīšu.
3: Es viņam parādīšu. Jā, jā. Nu, tā.
4: Tādu satiec un saprot, ā, šis ir tas gadījums.
3: Jā, šis konkrēti ir Latvija, šī konkrēti ir Latvijā veikta aptauja par to mājas viesis raksta. Bet šobrīd ļoti daudz arī tiek runāts par dzīves un darba līdzsvaru.
4: 8:26 minūtes. Tajā brīdī, kad tu sāc ritiņu dalīt dzīvi un darbu, jau ir problēma. Jo darbam vajadzētu būt daļai no dzīves.
3: Daļa no dzīves, jā.
4: Jo citādi sanāk tā, es tagad izkāpšu no dzīves un iešu uz darbu.
3: Tagad es kādu brīdi nedzīvošu, jā?
4: Jā. Mhm. Ir 8:27, labrīd. Radio Skonto! Un jā, saka, ka darbs dara darītāju. Nu tad, kāds tavs darbs, tāds tas darītājs. Tā sanāk, cik es saprotu, vai ne?

0: studijā Oskars Brasliņš. Labrīt! Latvijā viltoto cigarešu patēriņa īpatsvars 2025. gadā sasniedza 12,9% no kopējā cigarešu patēriņa jeb aptuveni 220 miljonus cigarešu. Tā liecina jaunākais biznesa konsultācija kompānijas KPMG pētījums par nelegālo cigarešu un karsējumās tabakas patēriņu Eiropā. Tas ir būtiski virs Eiropas vidējā rādītāja. 38. Pētījumā analizētajās Eiropas valstīs viltojumi veidoja 4,9% no kopējā cigarešu patēriņa. Lielāks viltojuma īpatsvars konstatēts tikai Francijā un Lielbritānijā, savukārt Latvija ar 12,9% ir trešajā vietā starp pētījumā aplūkotajiem tirgiem. Aļaskā pabeigta bojāgājušo Latvijas alpīnistu nocelšana no Denali kalna. Saskaņā ar Latvijas vēstniecības ASV sniegto informāciju naktī uz ceturtdienu pēc Latvijas laika visi trīs bojāgājušie nogādāti no Denali kalna lejā. LSM portāls vēsta, ka Ankoridžā uzturas arī traģēdijas skartās ekspedīcijas grupas vadītājs Valdis Puriņš, kurš devies uz slimnīcu apmeklēt cietušo biedru Mārtiņu Bilzēnu. Pārējie trīs ekspedīcijas dalībnieki ar glābēju palīdzību tika evakuēti no kalna. Latvijas Nieru slimnieku asociācija kopā ar satura veidotāju un modeli Anastasiju Aleksejevsku šodien Rīgā rīkos labdarības vakaru Stipras Nieras Latvijā, lai vāktu ziedojumus agrīna nieru slimību skrīninga pilotu projektam reģionos. Citur pasaulē Izraela un Libāna vienojušās īstenot pamieru, taču tam būs nepieciešams, lai Irānas atbalstītājs šītu teroristu grupējums Hizbollā pārtrauc uguni, tā teikts izplatītajā kopīgajā paziņojumā. Savukārt ASV sarunas ar Irānu norit ļoti labi un vienošanās varētu tikt panākta jau šīs nedēļas nogalē, tā paziņojas ASV prezidents Donalds Trumps. Tas gan kras atšķiras no Irānas ārlietu ministra Abasa Arakčī sacītā, ka sarunās par kara izbeigšanu nav panākts nekāds vērāņemams progress. Un vēl tepat Latvijā. Šovakar galvaspilsētā Uzvaras parkā sāksies skriešanas seriāls Izskrien Rīgu, kurā plānoti bērnu skrējieni, distance jauniešiem, 5 un 10 km skrējieni, kā arī veselības distance ar 30 minūšu laika limitu.
1: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: Dienā mums pietuvosies atmosfēras fronte, debesis no dienvidrietumiem pakāpeniski apmāksies, bet lietus zona Kurzemes dienvidos sasniegs tikai vakar pusē. Vējš iegriezīsies no dienvidu austrumiem, pūtīs lēni līdz mēreni, daļā valsts teritorijas dienas vidū brāzmā sasniedzot 15 metrus sekundē, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18, plus 25 grādiem. Rīgā diena iesāksies ar saulainu laiku, bet dienas otrajā pusē mākoņi kļūs arvien vairāk, diena būs sausa, gaisam iesilstot līdz plus 23, plus 25 grādiem. Pūtīs pārsvarā mērens dienvidu austrumu vējš, kas pēcpusdienā kļūs mazliet brāzmaināks.
1: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Darbs Latvijas labā. Balss, kurā ieklausās. Eiropas notikumu centrā ar profesori Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri. Radios konto ēterā ceturtdienās pēc 10:00.
1: Mājo Līvu akvaparkā! Baudi vasaru lielākajā ūdens atrakciju parkā Ziemeļa Eiropā! Moderna vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, luksus spa un vēl un vēl! Līvu akvaparks lieliski atpūtelis pilnu klapi! No 6. jūnijā! Vairāk info www.akvaparks.lv uz tikšanos vasarā! Līvu akvaparkā!
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi.
3: Vienkārši termasel.
4: Priedis āgā Parkmeža īpašums un augošu koku izstrādes tiesības visā Latvijā. Sniedzam bezmaksas juridiskās konsultācijas, lai palīdzētu jums veiksmīgi orientēties meža īpašumu pirkšanas un pārdošanas procesos. Mēs aizbrauksim, apskatīsim, izdarīsim, sakārtosim. Zvani uz 1828 vai ienāc priedisāgā.lv sadaļā pakalpojumi.
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,89 €. Ar paldies karti. Sviests. 82%. 200 gramu. 99 €. Ar paldies karti. Tualetes papīra Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi. Iepakojumā 24 ruļļi. 6,99 €. Maxima.
7: Ir 8:42 minūtes. Šodien ir drosme cerēt dienu.
8: Drosme cerēt dienu.
7: Jā, jā, jā, jā. Drosme cerēt, tas ir tad, kad paliek grūti, kļūst grūti, notiek vairākas kaut kādas no sliktas lietas pēc kārtas. Ir kaut kāds tāds mirklis, ka tev sāk likties, ka nu, ka tev nav izdevusies dzīve, piemēram. Un tad tas atgādinājums, tā nav izdevusies diena vai nav izdevusies nedēļa. Pat varbūt nav izdevusies visa sasodīts vasara, bet tu zini, ka būs nākamā. Un nākamā gan noteikti mums izdosies. Bet labāk to pabeigt šodien. Nu tad nevis nav izdevusies vasara, bet nav izdevusies diena. Un drosmi cerēt nozīmē, ka tu pirmkārt sev atgādini, ka iepriekš esi ticis galā. Vienkārši smelies to drosmi vai to apņēmību, smelies iepriekšējā pieredzē, kurā tu esi ne ar to vien ticis galā. Un otrs, tas var izraisīt tevī varbūt pat tādu spītu un dusmas, ak tā, sasodītais likteni, es tev parādīšu. Un šo es atceros katru reizi, kad paliek grūti, tad kaut kur dzimst tāds spīts, tu sakot zobas, ja, un tas tevī rada tādu varbūt pat papildus spēku, papildus drosmi, ķerties klāt. Es atceros, es smaiļošanu nodarbojos, un tad rudeņos un pavasaros bija drausmīgi augsts ūdens, tu airēji ar maisiņiem uz rokām, lai rokas nesāls, bet nu, tāpat sala. Un ir tīpaši, ka bija liela viļņa un vējš, tā smailīta, gludūdens smailīta, viņš tajā vilnī iedurās, un viss tas augstais ūdens to gāžas pār, tā kā pff, un saka, tā. Es tev parādīšu.
8: Un tu tik un tā to darīji atkal un atkal. Tu jā. Atgriezies tajā smailītē, vai ne? Zinot, jā. Ka tur būs tas augstais ūdens.
7: Jā. Tāpēc, ka nu, tur ir pirmkārt, protams, ka manā gadījumā adrenalīns, bet otrā gadījumā tas ir tas, kas tev stiprina. Tas, kas tev, vai ne? Vienīgais, kuros gadījumos to nevajadzētu darīt, tad, kad tu uzkāp uz grābekļa, tad nevajadzētu atkal un atkal dabūt papieru. Tas vienkārši stulbi ir, jā. 8:44 minūtes. Tā kā šodien drosme cerēt dienu. Jā? Aiziet. Tā kā, tad, ja tev ir traki un likteni sit, tad saka, ka tā.
8: Un kā Diāna raksta, un vēl, ja cilvēki tev netiks, tad tu dari par spīti.
7: Es tev parādīšu.
8: Tev parādīšu.
7: Bāc, un šeit tev no Rokija viens gabals. Netiks.

0: Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8.50. Ir 8.50, tieši konkrēti 8.48 minūtes.
1: Auni.
0: Auniem vajadzētu neko. Jā, nu kāpēc tev vajadzētu? Kas tu esi pieaudzis cilvēks. To, ko tev vajag, to arī dari.
1: Vērši.
0: Ja tev vajag, lai kāds tev palīdz, nu piemēram mīlestībā, lai kāds palīdz mīlestībā. Mm? Manuprāt, ļoti labs veids, kā uzrunāt cilvēku, kas tev iepaticies.
1: Vai palīdz ir mīlestība?
0: Jā. Mm-hmm. Vai tu varētu man lūdzu palīdzēt?
1: Dviņi.
0: Ja, atgādinājums dviņiem, ka īsti varoņi bieži vien zaudē. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi ļoti daudz dara. Un tieši tajā slēpjas tā varonība ikdienas darīšanā.
1: Vēži.
0: Vēžiem ir svarīgi palielināt ritmu. Ja? Nu, tas ritms jāpātrina. Jā. Jo, ja tev kaut kas jau sāk sanākt, lai būtu interesantāk, vienkārši dari to pašu, bet ātrāk.
1: Lauvis.
0: Tas gan neatiec mīlēšanos, tur tieši otrādi.
1: Labi. Tas bija vēžiem, tagad lauvis.
0: Jā. Ja tu jūties vientuļš, tad iztēlojies, cik daudz tev ir savējo pasaulē. Mhm. Nu, tad tu vari justies vientuļš kopā ar visiem pārējiem.
1: Jaunavs.
0: Jaunavām ir nepieciešams nedaudz vairāk eksotikas dzīvē. Tā kā šodien kaut ko eksotisku apēd, piemēram, nu, nezinu, ie lielveikalā un apskaties kaut ko, ko tu nekad neesēdis vai pagaršojis.
1: Svari.
0: Svariem ir tikai šī diena. Jā, dzīvo tā, kā tev būtu tikai šī diena. Kas ir obligāti tev šajā dienā obligāti jāizdara, ja tev tikai šī diena? Aiziet.
1: Skorpioni.
0: Tas, kas tavā galvā, tas arī tavā dzīvē. Tā kā mīļo cilvēku sakārto to galvu un arī dzīve sakārtosies. Jā, sāc ar vienu svarīgu lietu, kas tev tur tajā galvā darās. Sarunājuši?
1: Strēlnieki.
0: Jā, varbūt mīlestība sāp, bet īstenībā jebkas, kam dzīvē ir jēga, izraisa kaut kādas sajūtas. Arī tai skaitā kādreiz sāp, jā.
1: Mežāži.
0: Mežāžiem nedrīkst būt tādu lietu, kas tavu dzīvi padara smagāku. Tagad apskaties, kas tavu dzīvi padara smagāku, noliec to, lai cits stiep. Priekškam tev tas jāstiep ir. Bieži vien cilvēki ļoti labprāt mums uzkrauj savas problēmas. Nu, piemēram, tā draudzene, kas mūsdien stāsts, cik grūti viņai ir un šitā te gadiem. Jā. Un tu pie sevis vienā brīdī padomā, par ko man tas?
1: Ūdensvīra.
0: Ūdensvīram ir brīvība šodien. Jautājums, kas ir tava brīvība, mīļo cilvēki. Jā. Un ūdensvīram šis te ir horoskops laiku pa laikam, tāpēc, ka ūdensvīrs pats aizmirst, cik īstenībā brīvs ir.
1: Un zivis.
0: Un zivīm vajadzētu vienkārši kārtīgi izdejoties no sirds. Nu, kaut vai uz 3 minūtēm kārtīgi izkustināt gurnus. Ar to būs ļoti daudz līdzēt.
2: Tie bija Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radio Skonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: studijā Oskars Brasliņš. Labrīt! Latvijā viltoto cigarešu patēriņa īpatsvars 2025. gadā sasniedza 12,9% no kopējā cigarešu patēriņa jau aptuveni 220 miljonus cigarešu. Tā liecina jaunākais biznesa konsultācija kompānijas KPMG pētījums par nelegālo cigarešu un karsējumās tabakas patēriņu Eiropā. Tas ir būtiski virs Eiropas vidējā rādītāja. 38. Pētījumā analizētajās Eiropas valstīs viltojumi veidoja 4,9% no kopējā cigarešu patēriņa. Lielāks viltojuma īpatsvars konstatēts tikai Francijā un Lielbritānijā, savukārt Latvijā ar 12,9% ir trešajā vietā starp pētījumā aplūkotajiem tirgiem. Aļaskā pabeigta bojāgājušo Latvijas alpīnistu nocelšana no Denali kalna. Saskaņā ar Latvijas vēstniecības ASV sniegto informāciju naktī uz ceturtdienu pēc Latvijas laika visi trīs bojāgājušie nogādāti no Denali kalna lejā. LSM portāls vēsta, ka Ankoridžā uzturas arī traģēdijas skartās ekspedīcijas grupas vadītājs Valdis Puriņš, kurš devies uz slimnīcu apmeklēt cietušo biedru Mārtiņu Bilzēnu. Pārējie trīs ekspedīcijas dalībnieki ar glābēju palīdzību tika evakuēti no kalna. Latvijas Nieru slimnieku asociācija kopā ar satura veidotāju un modeli Anastasiju Aleksejevsku šodien Rīgā rīkos labdarības vakaru stipras nieras Latvijā, lai vāktu ziedojumus agrīna nieru slimību skrīninga pilotu projektam reģionos. Citur pasaulē Izraela un Libāna vienojušās īstenot pamieru, taču tam būs nepieciešams, lai Irānas atbalstītājs šītu teroristu grupējums Hezbollah pārtrauc uguni, tā teikts izplatītajā kopīgajā paziņojumā. Savukārt ASV sarunas ar Irānu norit ļoti labi un vienošanās varētu tikt panākta jau šīs nedēļas nogalē, tā paziņojas ASV prezidents Donalds Trumps. Tas gan kras atšķiras no Irānas ārlietu ministra Abasa Arakčī sacītā, ka sarunās par kara izbeigšanu nav panākts nekāds vērāņemams progress. Un vēl tepat Latvijā. Šovakar galvaspilsētā uzvaras parkā sāksies skriešanas seriāls Izskrien Rīgu, kurā plānoti bērnu skrējieni, distance jauniešiem, 5 un 10 km skrējieni, kā arī veselības distance ar 30 minūšu laika limitu.
1: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
2: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
1: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
3: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
4: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
5: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korijējošās brilles vai saules brilļu un korijējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
6: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eurocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZS LV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
7: Politiskā reklāma, sponsors Zaļo un Zemnieku savienība, reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
8: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
9: Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, Mājas viesis, Planētas noslēpumi, Medības, Agrotops, Praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju. Latviski par svarīgo Latvijā.
10: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 8. jūnijam. Tomāti ķekaros 1,59 eiro kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,99 eiro kilogramā. Sieres tilsiter Latvijas piens 4,99 eiro kilogramā. Rimi.
11: Ceturtdienas rīts, 4. jūnijas. Elfrīda, Sintija un Sindija svin vārda dienu.
12: Ir 9:00. Te rīta vādes un kaut kur tur ārā arī tu, lai kurā pasaules malā būtu.

0: piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
1: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūžņi Tolmetā.
3: Jauns piedzīvojumu parks Lietuvā – Bigailī Adventure Park. Plašā priežu mežā jūs gaida īsts piedzīvojums visai ģimenei. Baskāju takas, karuseļi, batutu zona, elektroauto un laivas, virtuālā realitāte, lazerkaujas, šķēršļu trases kokos, mini zoodārs un vēl daudz citu aktivitāšu. Atpūtē pieejams arī kempings un telšu vietas gleznainajā Levo upes krastā. Tikai nepilnu divu stundu braucienā no Rīgas un Daugavpils. Vairāk informācijas bigailī.lt.
4: Līdz 30. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Tomātu mērces pilva 510 grami, tikai 1,39 €. Vistas gaļa šašliks kebab marinādē no Rēzeknes gaļas kombinātā 800 grami, 4,99 €. Kausētais sirs dzintars klasiskais 200 grami, dažādi veidi, tikai 1,69 €. Aibe vienmēr par rokai.
5: Dzirdi savu sirdi. Ar karti Veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Un Veselības centru apvienības klinikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 €. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 0100-64120-0100-54114.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Dzīvnieku brīvība. Saistībā ar petīciju par vistu sprostu aizliegumu Latvijā. Vairākas kontotev.lv.
6: Brokastīs pusdienās, svētkos un ikdienā. Aiz katras olas ir vista. Tūkstošiem vistu Latvijā savu dzīvi pavada šauros sprostos. Saspiestībā, stresā, sāpēs. Bez iespējas izplest spārnus. Nemitīgās ciešanās. Tu vari palīdzēt dzīvniekiem. Sprostā nav dzīves, tā ir elle dzīvniekiem. Paraksties par vistām, kas brīvas no sprostiem. www.rīkojies.lv.
7: 11 minūtes, viena no tēmām, kas klausītājs interesē, ir laikaziņas un liekas, nu, cik var par to runāt, bet tik reiz un cilvēki no rīta gaida laikaziņas un tāpat interesējas, kāds būs laiks, kad tad tā vasara būs, tas priecājas, nu, reka beidzot sagaidījām.
8: Redz, kur mēs pirms kādām pāris nedēļām ziņojām, ka Londonā ir plus 35 grādi, piemēram, vakar Anglijā bija plus 14 lietus un vējš līdz 60 km stundā. Un tas brīdinājums bija tāds, brauciet uz lidostu ar vilcienu saulēcīgi, jo lietus laikā vilcieni mēdz neiet. Mums te neiet ziemā, piemēram, tie jaunie Škodas vilcieni, neskapēc. Nu, varbūt, ka Čehijā nav vasara un tā. Bet Anglijā, piemēram, tikko uzlīst lietus, uzreiz risks, ka tu netiks laikā uz lidostu.
7: Nu, tu vakar no rīta jau no rīta izbrauci, jau uz savu vakara reisu. Jūnijā sāks vasara, tā Toms Bricis raksta, žurnāls Ievas padomu avīzem. Šogad kalendārās vasaras sākums cieši saskana ar meteoroloģiskās vasaras sākumu. Dienas siltas brīžiem pat veicīgas, jo ir paaugstināts gaisa, mitrums, arī naktas kļuvušas siltāks un saulaino laiku. Šodien un rīt dažu vietu īslaicīgi nomainīs lietus un negaisa. Tas ir tas, par ko mēs arī laikziņās minam. Bet nedēļas nogalē lietus zona varētu būt plašāka. Tādēļ kļūs mazliet vēsāks. Pērns ar citu meteoroloģiskā vasara Latvijā sākās tikai jūnija vidū, bet 2024. Gadā jau 16. maijā. Klimatisko datu arhīvs liecina, ka vidējais datums, kad pēdējā 30. gadē Latvijā iestājas meteoroloģiskā vasara, nu tad stabils vasarīgs laiks, ir 8. jūnijs. Tādēļ šogad vasaras sākšanās laiks uzskatāms par ļoti atbilstošu mūsu klimatam. Viss ir kārtībā.
8: Viss ir kārtībā. Ir 9:13 minūtes. radio skonto. Rīta, Valdis un Tūna, jākadzījumā, kas ziņojums 27 22 8 85.

0: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Uzmini mīklu, to nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
3: Neizslēgts kludeklis?
2: Labs minējums, bet nē, paaugstināts acuspiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acuspiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
4: Brilles Filman.
2: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Veikale Lats piedāvā Lielā loterija, lieka štuka, 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterija, lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
6: Vai dzirdi? Tās ir augu saknes. Priecājas, jo augi tiek pareizi kopti un stādīti, jo Kņēvičus kompostas augsnes maisījumos. Izmēģini arī tu. EcoGarden komposts dārziem un siltumnīcām, kas papildināts ar mikrobioloģisko mēslojumu kondrit, aktivizēs un uzlabos augsnes mikrofloru, kā arī stiprinās augu saknes. Augi novērtēs pārbaudītas vērtības. Ziedēsim kopā. Kompostas.lv.

0: līdz pat 50%. Atjaunotā Aeronics veikala atklāšanā 4. jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropoli Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics LV.
1: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Labrīt, 9.23 minūtes, te radios konto Rīta Vādis un tu. Un tāruņam mums ir kas 27, 228, 855.
3: Mums šodien būs muzikāli ciemiņi, grupa Citi Zēni. Vai Zimbabvē tu esi miljonārs vai miljardieris? Grupa Citi Zēni rod atbildu uz šo jautājumu jaunākajā gravējā Zimbabvē. To mēs arī dzirdēsim, jau pēc brīža radios
2: klausies, kontroveterā. Klausies, bet tu jūti, kāda ir izaugsme no štukas uz miljonu?
3: Uz miljardu, tur ir miljonārs un miljardieris, jā, tur ir tāds jā, jā.
2: Čaļi, apsveicam, tas tā evolūcija vai progress ir vienkārši acīm redzams.
3: Jā.
2: Nu tad pēc kāda brīža radios konto tāruina mums 27, 228, 855, bet mēs šodien svinam drosmi cerēt dienu. Nu tā, kad tev liktenis sit, tad tu viņam do pretī tā, lai dzirgs tev šķīst. Jā. Un vienkārši sakot zobus. Jā. Iespītējies un parādi visiem, kur tie vēži ziemā. Jā, tai skaitā arī savam liktenim vai tai stūbējai dienai vai nezinu. Kādam stūbenim varbūt arī var parādīt. Jā. Lūdzu tikai bez vārdēdītas.
3: Tad skarbs esi šodien izteikumos.
2: Es esmu apņēmīgs ritiņu.
3: Labi, tu esi sauc par apņēmību. Jā. Labi, sauksim to par apņēmību.
2: Bez 6 minūtēm pusē 10 no rīta. Labrīt, Rita, Valdis un tu. Un šodien drosme cerēt diena. Tāda esot 4. jūnijā pasaulē atzīmē. Tas precīzais tulkojums nav varbūt pat drosme, bet tāda nekaunība cerēt. Jā.

0: Labrīt, 9.29 minūtes. Šis te skaindarbs pēc brīža.
1: Turpinājumā skan ziņas pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Valsts robežsardze aizvadītajā dienaktī novērsusi 171 nelegālā migranta mēģinājumu šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts iepriekš norādīja, ka pērn šādu mēģinājumu bija vairāk nekā 12 tūkstoši un šī gada dinamika liecina, ka šis skaits varētu tikt pārsniegts. Aļaskā pabeigta bojā gaišo Latvijas alpīnistu nocelšana no Denali kalna. Saskaņā ar Latvijas vēstniecības ASV sniegto informāciju naktī uz ceturtdienu pēc Latvijas laika visi trīs bojā gājušie nogādāti no Denali kalna lejā. Alpīnistu mirstīgās atliekas transportētas uz medicīnas ekspertīzes centru Ankoridžā, lai pēc tam būtu iespēja to pārvešanai uz Latviju. Aizsargājot un saudzējot reto un īpaši aizsargājamo ūdens augu Dortmaņa lobēliju, Umja ezerā no 1. Jūnija līdz 15. Augustam nedrīkst peldēties un pārvietoties ar laivu. Aizlieguma neievērošanas gadījumā piemērojams sots no 30 līdz 1000 eiro. Skonto mediju grupai pastāstīja dabas aizsardzības pārvaldes pierīgas reģionālās administrācijas pārstāvis Artūrs Jansons.
2: Tas ir augs, kas ir iekļauts īpaši aizsargājamo augu kategorijā, tāpēc, kad viņu atradnes Latvijā ir palikuši ļoti maz, ekstrēmi maz, tāpēc, kad viņu dzīves vietas paliek mazāk, respektīvi tādu tīru, nepiesārņotu, seklu, smilšainu ezeru, kurā viņi spēja augt un attīstīties. Tā ir vienkārši ļoti būtiska indikātora suga tam, kad kopumā šis ezers paliek tīrs un nepiesārņots.
1: Tā dabas aizsardzības pārvaldes eksperts Artūrs Jansons, norādot, ka peldēt gribētāji aicināt izmantot alternatīvas ūdens tilpes tuvākajā apkārtnē. Eiropas arheoloģijas dienās, kas Latvijā un citviet Eiropā šogad notiks no 12. Līdz 14. Jūnijam, vairākās Latvijas vietās būs iespēja tikties ar arheologiem, piedalīties izzinošās pastaigās, semināros, radošajās darbnīcās un praktiski iepazīt senās prasmes. Latvijā pirmais Eiropas arheoloģijas dienu pasākums notiks Talsos. Bet šodien Rīgas meža apsaimniekotajā Uzvaras parkā notiks projekta Kukaiņu mājas Rīgas parkos atklāšanas pasākums, kur laikā sabiedrībai tiks prezentētas inovatīvas 3D drukātas Kukaiņu mājas. Mērķis ir veicināt bioloģisko daudzveidību pilsētvidē, radot piemērotas mājvietas vientuļajām bitēm.
3: Radio Skonto laikaziņas atbalsta Depo.
4: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
0: 31 minūte, skaties, tur ārā mums strauji silst diena. Nu, jā. Tā kā baigi strauji, es teiktu grādu stundā, mēram, šobrīd ārā, ir 17-18.
5: Jā, tur ārā ir vasara, un šodien pa dienu mums pietuvosies atmosfēras fronta. Tas nozīmē, ka debesis no dienvidu rietumiem pakāpeniski apmākstājies, bet lietus zona, kur zemes dienvidus sasniegs tikai vakarpusē. Diena būs silta pat karsta brīžiem, plus 18, plus 25 grādi, Rīgā plus 23, plus 25.
3: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
4: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio.

0: Labrīt, labrīt. 9:35 minūtes bez 25 minūtēm 10 ir ceturtdiena.
1: Nu, kur tad ir mūsu viesi?
0: 4. jūnijas Elfrīdai, Sintijai un Sindijai ir sveicieni
1: vārdienā. Kur ir mūsu viesi? Es paskatīšu.
0: Šodien mums ir nekaunība cerēt dienu, tad katru reizi, kad ir notiek kaut kas slikts vai kaut kas grūts tev atgadās, tad tu vienkārši iesper liktenim pa pakaļ un saka, nekā nebūs. Paiem malā, man te ir ko darīt. Jā. Ja tev ir bijis tāds gadījums, jā, kā tu iesper liktenim pa pakaļ, tad padalies. 27 22 8 8 5 5. Labrītiņ! Nu, un tikmēr mūsu studijā ir parādījušies visādi dīvaini cilvēki,
2: jā, ai, tā,
0: kuri kadreiz priecājās par štuku, tagad jau runā par miljoniem un miljardiem.
1: Jā, kādā brīdī jūs vispār radās doma, ka nākamā dziesma būs par Zimbabvi, jo dziesmas nosaukums ir Zimbabvi. Cis klausās pēc idejas, kas dzimus vai nu kaut ģeniāli sapulc vai kaut kad vēlu. Vakarā.
2: Tā vairāk uz to vēlā rītā sauksim to tā,
1: vēlā jo
2: tas ir pēdējās nometnes dienas rīts.
3: Jā, jā, vispār šī dziesma nav tikai par miljoniem, ir arī par centību, jo Krišjāns Ozols, kas ir šīs te idejas autors, jā, nāca pie mums raunā uz nometni, pie vienas telpas, saka, čeki, man ir ideja.
2: Es būšu miljonārs,
3: jā.
2: Džekijs. Mēs ko tu ar to domā, jā? Viņš tiek pasūtīts no vienas telpas, jā. Vai ir savu ideju tālāk, viņš aiziet pie nākamajiem. Man ir ideja, es būšu miljonārs. Paldies, mums neinteresanti. Jā. Viņš beigās kaut kā atrada Jāni. Vienā telpā Jāni,
3: Pērsonu
2: un Andi Ansonu, un tad viņi sāka pētīt ziņu virsrakstus un atrada, ka 2008. Gadā Zimbabvē superinflācija, un viņi izdevuši tur savā laikā lielāko nominālu 100 miljardu banknotu vienkārši. Un tas bija skaidrs, ka tur pa miljonāriem tikt būtu elementāri.
0: Lūk, šādas problēmas ir grupai citi zēni.
1: Bet ko, kurš no jums grupā ir vistuvāk tam, lai kļūtu par miljonāru? Un kurš pagaidām var pretendēt tikai uz, nezinu,
2: Zimbabvē? Zimbabvē mēs visi esam miljonāri.
1: Zimbabvē visi miljonāri.
0: Jūs esat bijuši Zimbabvē vispār?
2: Mēs neesam nekad bijuši Zimbabvē.
3: Mums ir kā vienu aizsūtīt klipam, bet...
2: Jā, bet tālāk par Āgenskalnu mēs netikām.
1: Jā. Jūs bieži dzirdat par lietām, par kurām citi varbūt vispār neiedomājas rakstīt dziesmas. Nu, tā mēs esam novērojuši. Kā jūs vispār saprotat, ka ideja ir pietiekami traka, lai kļūtu par citu zēnu nākamo hitu?
0: Es piestāvu.
2: Mēs viņus sākotnēji, man liekas, nefiltrējam. Tā ir varbūt tāda liela atslēga. Mēs pārveidojam šo trako ideju dziesmā. Un tad jau mēs redzam, vai...
0: Jā, bet progress ir acīm redzams tomēr, jā. Sākām ar štuku, lai gan man liekas, ka daudziem arī štuka ir no tāds milzīgi, tāda ambīcija tāda. Jums ir lieka štuka tagad?
2: Lieka štuka nav.
0: Nav.
2: Nekāpies vai kādreiz būs arī lieka
1: štuka. Bet Zimbabvē atrastos, vai ne?
2: Zimbabvē atrastos.
1: Mīļie klausītāji, dziesmas pirmatskaņojums Rādios Konto ēterā, citi zēni un dziesma Zimbabvē.
0: Jā, un man prieks čaļ, ka tā dziesma ir tik īsa, jo tad mūsu klausītāji reizēm, zin kā, uzslēdz netīšām radio un domā, kas tas tāds, ko es tagad klausos. Jā, un tā. Jā, aiziet, nu tad.
4: Aiziet jūriņu.
0: Aiziet jūriņu. Citi zēni, Zimbabvē.

0: Teta Zimbabwe.
1: Nu, skontiņ, labrīt, nu tā Zimbabve būs vispār viena lipīga dziesmiņa, es tā saprotu.
2: Citi zēni un dziesma Zimbabve, mēs pēc brīža ar puišiem vēl aprunāsimies. Man interesē, ja jums būtu jāizvēlas vienu vietu pasaulē, kur apdziedāt nākamajā singlā. Kuras valsts tad jūs izvēlētos, jā, pēc brīža?
3: Un vienetai paldies par vērtējumu. 9.41 minūte. Radio Skondo.
4: Saldus novada svētki, saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, naktsmaiņa DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēka vīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv.
5: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ik vienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir baili. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, pētījumu centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš un Latvijas valsts ceļi.
6: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
7: Viss kārtīgai atpūtai vienu vietu – Eironics. Jūnijā Eironics draugu lokam vasarīgas cenas sadzīves tehnikai, skaistuma precēm un elektrotehnikai. Tagad DeLonghi kafijas automāts tikai par 315 eiro. Atklāj vairāk – Eironics LV.
8: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZS LV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
9: Politiskā reklāma, sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
10: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 9. jūnijam LV veikalos 10 LM izmēra Baltikovo olas, oho, eiro 79 un kilograms, jā, kilograms nektarīnu 2,59. Lielā paka tomātu kečupa Heinz tikai 2,99 eiro. 450 grami cūgaļas steika Melnais Barons 2,59 un bērnu pārtika Rudolfs noteiktas preces. Vispār eiro un 9 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
11: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
12: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
11: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
2: Labrīt, mūsu studijā šorīt grupa Citi zēni un dziesma Zimbabve. Nu, kura būs tad tā nākamā valsts vai vieta, ko jūs apdziedāsiet?
13: Droši vien jau kaut kas te tuvāk pie mums galgalā. Jāņi tuvojas, ja varbūt kādu izdziesmu no mums varēs sagaidīt.
14: Nu jā, es arī domāju, tā kā ir tik daudz skaistu vietu pasaulē, un tādu vienu izcelt, nu... Tur jāstās kontekstā.
13: Ziņu virsraksti varbūt atkal jāapskatās, varbūt kāds kaut ko sastrādājis īpaši ievērības cienīgi.
3: Es tev visu laiku klausos, nezinu kā, nu tur tad štuka, tad miljons un vēl kaut ko, un tā šķiet tā, piķis ir tāda jūsu sāpe, jā. Un es atceros, ka man pirmos 40 dzīves gadus arī bija līdzīgi, un tad es domāju, kas ir nākamais jūs topā, nu pēc sāpe, no sāpju tajā skalā.
13: Zini kā, mums jau tie temati mums notiek visi sādi jautājums, kas nonāk līdz klausītājiem laikam, jo šad tad jau mēs uzrakstam arī par mīlestību kādu dziesmu un kādu saldāku balādi, bet šis segments ir diezgan noklāts jau mums Latvijā mūzikā.
3: Par mīlestību,
13: tāpēc,
3: jā?
13: Tāpēc jā. Mums ir jāņem kaut kas savs, jā.
2: Tāpēc ir nauda, tāpēc ir
3: tiks. Labi, vai ir kāda dziesma, ko jūs esat uzrakstījuši un nolēmuši, šo mēs nedrīkstam?
13: Ļoti daudz.
2: O, šajā brīdī paliek ar vienu interesantāku.
0: Par, kādi? Tiecība varētu būt tāds 1:50 atvēl.
3: Tātad katra 50. Dziesma ir nepublicējama.
0: Nē, tā ir labāk, ko var dot.
2: Zin kā, mēs no rītiem, tā pirmā stunda, kas ir no 6 līdz 7, mēs sākam raidīt 6, un tad tajā stundā no 6 līdz 7, mēs atļaujamies runāt par tēmām, par kurām var runāt tad, kad bērni guļ.
3: Par retajām tēmām, kuras patiešām ir svarīgas.
2: Varbūt jums jāpadomā arī par kaut kādu formātu, kur jūs varētu saviem klausītājiem piedāvāt tās dziesmas, kuras...
3: Only kā, fans lapa, only piemēram. Fans.
0: Mēs varam nākt tajā laikā vienkārši pie jums.
2: No 6 līdz 7 nākti,
0: dziesmas, kuras bērni
3: nevarīgst. Nākamo reizi, citi zēni viesojas ar kādu no 50 dziesmām, ko nedrīkst publicēt.
2: Kolosāli.
0: Oh, man.
3: Sarunājuši.
14: Jūs nezināt, ko, uz ko jūs parakstījāt.
3: Paldies, sarunājuši.
0: Starp citu, jā, runājos par to, ko drīkst vai nedrīkst. Mēs esam ieradušies ar dāvaniņu pie jums. Jā? Tādu nestandartu. Tajā ir 200 miljoni Zimbabves dolāru, īsts oriģināls. Tas jums arī jūs šobrīd esat miljonāri.
2: Paldies jums! Jūs esat tik dāsni!
3: Nu, bet, protams, 200 miljoni.
14: Kāpēc mums vieniem tas prieks?
2: Tas nozīmē, ka 100 valdījums, 100 man,
13: jā? Jā, pa vidu tieši varat pārgriezt un vērtību nemainīsiet.
2: Kolosāli, puiši, lai jums izdodas, lai skaista vasara, un tad gaidīsim nākamreiz.

0: Viņa 51 vienu labi.
1: Klausies, ja tev tiešām valdi parādītos kontā tas miljons, kas būtu pirmais pilnīgi neprātīgais pirkums? Nu, tāds nevis prātīgais, es zinu, ka tev ir prātīgajiem, tev ir jau tur visādi plāni, bet tāds pilnīgi neprātīgais. Pilnīgi neprātīgais.
2: Tev stulps kaut kas?
1: Nu, labi, sauksim to tā.
0: Es nopirku milzīgu amerikāņu auto ar kaut kādu 12 cilindriem. Jā, ko šādu mēm 30 litrus degvielas uz 100. Jā, kaut ko tādu. Mhm.
1: Un, tāda Latvijas tirgū pieejama ir tāda?
0: Jā. Mm-hmm. Jā. Nu, tas ir tā kā, tu piemēram, degvielas uzpildes stacijā ielēji degvielu, mm-hmm. un tad tu uzgāzējot redzi, kā tā degvielas bultiņa tā vienkārši krītās strauji. Jā. Pēc 9 minūtēm tev beigusies degviela.
1: Kaut ko tādu, jā? Kāpēc?
0: Tāpēc, ka tas ir pilnīgs stulbums.
1: Okay.
0: Es skatījos tādu pētījumu, pēc kā sievietes vērtē vīrieša bagātību. Tātad īsti bagāti cilvēki pērk pilnīgi totāli bezjēdzīgas lietas. Piemēram, sporta auto, kas ir totāli bezjēdzīga lieta ārpus trases. Visādas nu, tādas nejēdzīgas lietas, kurām nav nekāda pielietojuma. Tāpēc izrādās arī puķis, tiekot tik augstu vērtētas, ka vīrieša acīs tas ir kaut kas pilnīgi bezjēdzīgs. Bet ja viņš to ir sievietē nopircis, nu vai, nezinu, dimanta gredzenu, kas ir tikpat totāli bezjēdzīgs. Tas nozīmē, ka viņš ir gatavs viņas dēļ upurēties. Ja? Viņš ir gatavs nopirkt kaut ko tādu, kas viņam nav vajadzīgs. Lūk. Nu, pēc tā arī vērtējuma tā.
1: Es par šo padomāšu. Mhm.

0: Turpinājumā skan ziņas pie mikrofona Oskars Braslīņš. Labrīt! Valsts robežsardze aizvadītajā dienaktī novērsusi 171 nelegālā migranta mēģinājumu šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts iepriekš norādīja, ka pērn šādu mēģinājumu bija vairāk nekā 12 tūkstoši un šī gada dinamika liecina, ka šis skaits varētu tikt pārsniegts. Aļaskā pabeigta bojā gaišo Latvijas alpīnistu nocelšana no Denali kalna. Saskaņā ar Latvijas vēstniecības ASV sniegto informāciju naktī uz ceturtdienu pēc Latvijas laika visi trīs bojā gājušie nogādāti no Denali kalna lejā. Alpīnistu mirstīgās atliekas transportētas uz medicīnas ekspertīzes centru Ankoridžā, lai pēc tam būtu iespēja to pārvešanai uz Latviju. Aizsargājot un saudzējot reto un īpaši aizsargājamo ūdens augu Dortmaņa lobēliju, Umja ezerā no 1. Jūnija līdz 15. Augustam nedrīkst peldēties un pārvietoties ar laivu. Aizlieguma neievērošanas gadījumā piemērojams sots no 30 līdz 1000 eiro. Skonto mediju grupai pastāstīja dabas aizsardzības pārvaldes pierīgas reģionālās administrācijas pārstāvis Artūrs Jansons.
1: Tas ir augs, kas ir iekļauts īpaši aizsargājamo augu kategorijā, tāpēc, kad viņu atradnes Latvijā ir palikuši ļoti maz, ekstrēmi maz, tāpēc, kad viņu dzīves vietas paliek mazāk, respektīvi tādu tīru, nepiesārņotu seklu smilšainu ezeru, kurā viņi spēja augt un attīstīties. Tā ir vienkārši ļoti būtiska indikātora suga tam, kad kopumā šis ezers paliek tīrs un nepiesārņots.
0: Tā dabas aizsardzības pārvaldes eksperts Artūrs Jansons, norādot, ka peldēt gribētāji aicināt izmantot alternatīvas ūdens tilpes tuvākajā apkārtnē. Eiropas arheoloģijas dienās, kas Latvijā un citviet Eiropā šogad notiks no 12. Līdz 14. Jūnijam, vairākās Latvijas vietās būs iespēja tikties ar arheologiem, piedalīties izzinošās pastaigās, semināros, radošajās darbnīcās un praktiski iepazīt senās prasmes. Latvijā pirmais Eiropas arheoloģijas dienu pasākums notiks Talsos. Bet šodien Rīgas meža apsaimniekotajā Uzvaras parkā notiks projekta Kukaiņu mājas Rīgas parkos atklāšanas pasākums, kur laikā sabiedrībai tiks prezentētas inovatīvas 3D drukātas Kukaiņu mājas. Mērķis ir veicināt bioloģisko daudzveidību pilsētvidē, radot piemērotas mājvietas vientuļajām bitēm.
2: Kaukāza dienas – veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. Jūnijam ar paldies karti granātābola sula Granda. 1 litrs – 2 eiro 29 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksu, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos kib.lv. Dažu minūšu laikā es redzu uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un iespējamos riskus vēl pirms sadarbības. Kib.lv palīdz nepieļaut dārgas kļūdes un pieņemt drošākus lēmumus biznesā. Es nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu kib.lv. Pārbaudi pirms uzticies. Kib.lv.
4: Ar garšu Čilēks FM Jaunums lietotnē Skonto tev Čilēks FM
5: Centrālās statistikas pārvaldes dati apstiprina, ka Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 84 gadiem dienā vidēji pārvietojas 80 minūtes un mēro 32 kilometrus. 2026. Gadā, sākot ar jūniju, pārvalde trešo reizi veiks aptauju par Latvijas iedzīvotāju mobilitāti. Ja būs viens no 10 000 iedzīvotāju, kas saņems uzaicinājumu, aicinām piedalīties. Pētījumu līdzfinansē Eiropas Savienība. Plašāka informācija pieejama Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.
6: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
7: Šeit drupa BB, mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
8: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
7: Tiekamies 13. Jūnijā Saulkrastu brīvdabas estrādē.
8: Bet 27. Jūnijā Liepājā koncertdārzā būt vējiņi.
9: Tavi labākie palīgi dārza darbos no Parkside, veikalos Lidl no 4. Jūnija. Ar akumulātoru darbināma spiediena tīrītāja pamatkomplekts 59 eiro. Ar akumulātoru darbināms zāles trimeris 29 eiro. Ar akumulātoru darbināma šķēres zāles un dzīvžoga griešanai 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Reklāma radio Skonto 2499 2499.
10: parastās lietas rādījos konto 67228855. Ceturtdien, 4. jūnijas, Elfrīda, Sintija un Sindijas vienvārdu dienas, suminātas dāmas, daudz laimes šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienās. Labrīt visapkārt, šis ir rādījos konto, šeit studijā nākamās 3 stundas. Kārlis Malkaus. Ir 10 un 2 minūtes. Labrīt.

0: ilgstoša reklāma.
1: Darbs Latvijas labā. Balss, kurā ieklausās. Eiropas notikumu centrā ar profesori, Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.
2: Grautiņi Parīzē vēlreiz atgādina nepatīkamo patiesību. Eiropas kreiso politiķu gadiem piekoptā nekontrolētās migrācijas politika ir izgāzusies. Miljoniem imigrantu ļauts uzturēties Eiropā bez derīgiem dokumentiem. Cerētā integrācija nav izdevusies. Rezultātā pieaug noziedzība, sabiedrība sašķeltība un pat draudi. Eiropai ir jāspēj kontrolēt, kas ierodas mūsu teritorijā un kam ir tiesības šeit palikt. Mēs nevaram uzņemt visus. Ir jānosargā Eiropas drošība, kultūra un dzīvesveids. Šobrīd Eiropa faktiski pamet tikai aptuveni ceturtā daļa no tiem, kuru patvēruma pieteikumi ir noraidīti. Solis pareizā virzienā ir šonedēļ panāktā vienošanās par jaunu atgriešanas regulējumu. Jaunā kārtība paredz, ja cilvēkam nav tiesību palikt Eiropā, viņam ir jāatgriež savā izcelsmes valstī bez kavēšanās. Īpaši svarīgi, ka būs iespējams veidot atgriešanas centrus ārpus Eiropas Savienības, kuros uzturētos tie, kuru pieteikumi ir noraidīti, un tie, ar kuru valstīm nav atpakaļ uzņemšanas līgumu. Nākošanadēļ stāsies spēkā arī jaunais migrācijas un patvērumu pakts. Tas paredz stingrāku Eiropas Savienības ārējo robežu kontroli, ātrāku patvēruma pieteikumu izskatīšanu un lielāku atbalstu valstīm, kas saskaras ar vislielāko migrācijas spiedienu. Es uzskatu, ka Eiropai ir jāvirzās vēl stingrāka migrācijas noteikuma virzienā. Cilvēki pamatot sagaida drošību, kārtību un kontroli pār migrācijas procesiem. Arī Latvijas ārējās robežas ir jāizbūvē un jāsargā krietni nopietnāk.
1: Jaudīgi! Dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors ir ETP grupa Eiropas parlamentā. Reklāma ir saistīta ar aktualitātēm un Eiropas parlamenta deputātes Ineses Vaideres darbu. Plašāka informācija skontotev.lv.

0: Sija un Davids Geta ar Flames. 10 un 20 minūtes tavs radios kontā. Ar laika ziņām uzreiz pēc tam Coldplay ar Yellow.
1: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
0: Latvijā rītpusē saulains un sauss laiks pēcpazīnā sākot no Kurzemes ieradīsies mākoņi un pievakarē Kurzemē iespējams īslaicīgs lietus. Dienvidu austrumu vējš 2 līdz 7 vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra plus 18 plus 25 grādi par pāris grādiem mazāk kā vakar. Rīgā. Neliels mākoņu daudzums, pievakarē arī Rīgā mākoņu, taču bez nokrišņiem un gaisa temperatūra šodien būšot ap 24 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 18, Zemgalē 16, 18, Kurzemē 17, 19, Vidzemē 18, 19, Latgalē plus 17, plus 18 grādu.
1: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Veikalos maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. Līdz 8. Jūnijam. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Majonēzēm 20% atlaide. Gazētiem dzērieniem Pepsi, Mirinda un 7-Up 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!

0: tev pasaulē plašāka versijas. Bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības josta, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.
2: Mani sauc Andrus Švājevs, esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
3: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
4: Peonijas ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts meža arboretumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peoniju, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peoniju ziedi Latvijas valsts meža arboretumā Kalsnavā.
5: Ar mēbeles 1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
6: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaide Savene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
7: Viens apmierināts meža saimnieks ir labi, bet 3000! 3000 reižu labāk! Baltu koks 20 gadu laikā ir izveidojis vairāk nekā 3000 veiksmīgu sadarbību visā Latvijā. Paši veic meža inventarizāciju, paši kārto dokumentus un pats galvenais – vienmēr samaksā pirms darba uzsākšanas. Ja gribi pārdot mežu, ienāc Baltu koks LV. Baltu koks – tava meža spēks. Lai aug!
8: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam. Dzeltenā paprika 2,59 € kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,99 € kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Rimi.

0: Skorpions ar Wind of Change. Pūkstens ir 10:41 minūte. Radio skonto. Pēc neliela brīža ar Lost Frequencies un Are You With Me?
1: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
2: Vēlies laimēt 10,000 eiro? Piedalies piknika plēšanas čempionātā. Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvām. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. Jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pikdomazīmenik.cu/lv.
3: Viskārtīgai atpūtai vienu vietu – Eironics. Jūnijā Eironics draugulokam vasarīgas cenas sadzīves tehnikai, skaistuma precēm un elektrotehnikai. Tagad DeLonghi kafijas automāts tikai par 315 eiro. Atklāj vairāk – Eironics LV.
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas – ķirši 1 kg 7,49 Cūgaļa skarbonāde 1 kg 3,79 Biespiens 550 gramu 2,59 Lidl ir vērtīgi!
6: Priedesāgā pērk meža īpašumus un augošu koku izstrādes tiesības visā Latvijā. Sniedzam bezmaksas juridiskās konsultācijas, lai palīdzētu jums veiksmīgi orientēties meža īpašumu pirkšanas un pārdošanas procesos. Mēs aizbrauksim, apskatīsim, izdarīsim, sakārtosim. Zvani uz 1828 vai ienāc priedesāgā.lv sadaļā pakalpojumi.
7: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
8: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. EasyCare, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulātors. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet viskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs.

10:47 minūtes. Radios kontrole. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Artis Dvarionis un laika dziesmiņa.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Ventspilī šodien notiek līdz šim vērienīgākās valsts drošības dienesta organizētās pretterorisma mācības, kur pretterorisma sistēmā iesaistītās institūcijas pārbauda reaģēšanas gatavību un savstarpējo sadarbību situācijā, kad bruņoti teroristi iebrukuši ostā un pasažieru prāmī. Saistībā ar mācību norisi pilsētā, jo īpaši ostā un tās apkārtnē būs vērojama intensīva operatīvo dienestu un nacionālo bruņoto spēku transportlīdzekļu pārvietošanās, kā arī zemi helikopteru lidojumi. Iekšlietu ministra Jāņa Dombravas trīs tuvākajā laikā īstenotās prioritātes ir migrācijas ierobežošana, civilās aizsardzības un dienestu kapacitātes stiprināšana. Dombrava sacīja, ka ņemot vērā pašreizējo situāciju, valsts iekšējā drošība sākas ar drošu robežu, spēcīgiem dienestiem un sabiedrības gatavību rīkoties apdraudējumu gadījumos. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca aicina skolas pieteikties nodarbībām par atkarību izraisošu vielu lietošanas sekām. Nodarbībās jauniešiem saprotamā un vecumam atbilstošā veidā skaidro, kādas sekas cilvēka veselībai un dzīvībai var radīt atkarību izraisošu vielu lietošana. Tās saturs balstīts rakus speciālistu ikdienas pieredzē, ārstējot pacientus pēc dažādu vielu pārdozēšanas un saindēšanās. Citur pasaulē Vācija, Francija un Lielbritānija kopā ar Ukrainu strādā pie plāna, lai piespiestu Krieviju iesaistīties sarunās par kara izbeigšanu, par to raksta ziņu aģentūra Bloomberg. Ukrainas panākumi frontē un sekmīgie triecieni dziļi Krievijas teritorijā esot stiprinājuši Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska pozīcijas, tāpēc Londona, Berlīna un Parīze saskatot iespēju panākt Krievijas diktatora Vladimira Putina sēšanos pie sarunu galda. Pēc Marsa zondes pazušanas ASV NASA pārtraukusi Marsa atmosfēras pētniecības misiju. Zonde Maven, kas tika palaista kosmosā 2013. Gada novembrī, riņķoja orbītā ap Marsu aptuveni 10 gadus un nosūtīja uz Zemi svarīgus pētniecības datus, īpaši par Marsa atmosfēru. Taču pirms aptuveni 6 mēnešiem NASA zaudēja kontaktu ar kosmosa kuģi. Un noležoties uz Zemes, svinot koncertu cikla 20. Jubilejas gadu kultūras un tautas mākslas centra Mazā Ģilda dārzā šodien sāksies bezmaksas džeza koncerti.
1: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni? Izvēlies profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
2: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
4: Es negribu turiet.
5: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
6: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv. Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
7: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc Oulu 2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Reklāma radios konto 2499 2499.
2: Pūkstens ir 11.00, ir ceturtdiena, 4. jūnijas Elfrīdas, Sintija un Sindijas vinvārdu dienu, suminātas dāmas. Daudz laimes visiem, kam dzimšanas dienas arī dzimšanas dienas suminātu un priekā. Labrīt, šis ir radios konto studijā līdz pūksteni vieniem dienā. Kārlis Malkaus.

Soul Asylum ar Runaway Train. 11:00 šobrīd 11:12 minūtes ar lieliskām melodijām vienā laidā. Tavs radioskontakts.

0: 11:20 tavs radio skonto ar laika ziņām.
1: Radio skonto laika ziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
0: Latvijā rītpusē saulains un sauss laiks pēcpazienā sākot no Kurzemes ieradīsies mākoņi, pievakarē Kurzemē iespējams īslaicīgs lietus. Dienvidu austrumu vēža 2 līdz 7, vietām brāzmēs līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra solīdz ar 18 un 25 grādiem Rīgā. Arī neliels mākoņu daudzums pievakarē mākoņi, taču aizvien vēl bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra sasniegs 24 grādu atzīme. Šobrīd Rīgā plus 19, Zemgalē 19-20, Kurzemē 17-20, Vidzemē 19-21, Latgalē plus 18 plus 20 grādu.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: Radio Skonto.
2: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
4: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
2: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
4: Depo ir arī pārtika?
2: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
5: Aprūpi mammai vajag katru dienu, bet es netieku tik bieži.
6: Man bija tāpat. Atradu senioru grupu informācijas centru.
5: Informācijas centru? Rīgā?
6: Jā, Baznīcas ielā 24. Tur visu izstāsta par aprūpi mājās. Palīdz nokārtot pašvaldības līdzmaksājumu.
5: Un es varēšu nesatraukties par mammu?
6: Jā, profesionāla aprūpe ar uzraudzību. Senioru grupu informācijas centrs. Baznīcas ielā 24. Rūpes, kurām var uzticēties.
7: Nu. Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% dagvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
8: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
9: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
10: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
11: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
12: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
13: Pērc divus, maksā par vienu. Līdz 24. jūnijam visos Pet City veikalos pērc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kg un lētākos saņem dāvanā. Sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. Pet City – mīluļu izvēle.
14: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
15: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
14: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
16: Lidl Latvijā jau 5 gadus, no pirmdienas, Grīķi 800 gramu 99 centi. Lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 €. Lidl ir vērtīgi!

0: 11 un 36 minūtes tavs radio skanto. Pēc neliela brīža ar Mariah Carey un Hero.
1: Radio skanto modes ziņas sadarbībā ar Riga Plaza.
2: Šoreiz atvērsim drēbju skapi konservatīvām 30 gadniekam, kuram svarīgs ir arī izskats. Šodienas tendencēm atbilstoša vasaras kapsula vīrietim vecumā virs 30 gadiem balstās uz klusās, greznības un minimālisma principiem, apģērbs bez uzkrītošiem logotipiem, kas izceļas ar kvalitatīviem materiāliem un perfektu piegriezumu. Konservatīvu, bet elegantu tēlu veido 12 savstarpēji viegli kombinējami elementi neitrālos toņos, piemēram tumši zilā, bēšā, baltā un olīvzaļā. Garderobes pamatu veido divi lina vai kokvilnas krekli ar garām piedurknēm, divi smalka adījuma polo krekli, divi augstākās kvalitātes T krekli, kā arī klasiskas čino bikses, lina kokvilnas bikses un taisna griezuma šorti bez sānu kabatām. Komplektu pabeidz ar vieglu vasara žaketi, kā arī diviem apavu pāriem, minimalistiskas pilnīgi baltas kedas ikdienai un brūni zamšādas loafers tipa apavi elegantākiem brīžiem. Šāda tipa kapsula nodrošina pārdomātu un vīrišķīgu koptēlu, kas nepievērš sev lieku uzbāzīgu uzmanību, bet vienmēr liecina par labu gaumi. Šis bija modes aktualitātes arī rīt šajā pašā laikā.
1: Tās bija Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza, modes un izklaides centru, kur satieks aktuālākās sezonas tendences un iedvesmu tavam stilam. Radio Skonto.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Dzīvnieku brīvība. Saistībā ar petīciju par vistu sprostu aizliegumu Latvijā. Vairākas kontotev.lv
4: Brokastīs pusdienās, svētkos un ikdienā. Aiz katras olas ir vista. Tūkstošiem vistu Latvijā savu dzīvi pavada šauros sprostos. Saspiestībā, stresā, sāpēs. Bez iespējas izplest spārnus. Nemitīgās ciešanās. Tu vari palīdzēt dzīvniekiem. Sprostā nav dzīves, tā ir elle dzīvniekiem. Paraksties par vistām, kas brīvas no sprostiem. www.rīkojies.lv
5: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
6: Jāņos, Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip-Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijā.

0: Visiem, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužas uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uzredzēšanos pie svariem. Metālūži stolmetā.
1: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
2: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole optika LV.
1: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
3: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
4: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
5: Politiskā reklāma, sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
6: Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, Mājas viesis, Planētas noslēpumi, Medības, Agrotops, Praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju. Latviski par svarīgo Latvijā.
7: Centrālās statistikas pārvaldes dati apstiprina, ka Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 84 gadiem dienā vidēji pārvietojas 80 minūtes un mēro 32 kilometrus. 2026. Gadā, sākot ar jūniju, pārvalde trešo reizi veiks aptauju par Latvijas iedzīvotāju mobilitāti. Ja būs viens no 10 000 iedzīvotāju, kas saņems uzaicinājumu, aicinām piedalīties. Pētījumu līdzfinansē Eiropas Savienība. Plašāka informācija pieejama Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.
8: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet semiogēmze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

11:46 minūtes. Tavs rādījos konto. Pagriezis skaļāk un dzied līdzi. Ieva Kerevica un Igo ar dziesmu Meitenis. Vēl pasakām tici.

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Latvijā viltoto cigarešu patēriņa īpatsvars 2025. gadā sasniedza 12,9% no kopējā cigarešu patēriņa, jeb aptuveni 220 miljonus cigarešu, tā liecina jaunākais biznesa konsultāciju kompānijas KPMG pētījums par nelegālo cigarešu un karsējumās tabakas patēriņu Eiropā. Lielāks viltojuma īpatsvars konstatēts tikai Francijā un Lielbritānijā. Eksperti uzsver, ka tradicionālo tabakas kontrolas pasākumu, piemēram, pārmērīgas nodokļu celšanas vai stingru aizliegumu sekas nereti ir pretējas iecerētajam, jo patērētāji vienkārši tiek novirzīti ēnu ekonomikā. Uzklausot valsts kontroliera Edgara Korčagina igadējo ziņojumu par paveikto un iecerēm nākamajam periodam, Saeimas opozīcijas deputāti uzsvēruši nepieciešamību pēc valsts kontrolas revīzijas arī parlamentā. Pērn valsts kontrole pabeidza 39 revīzijas un sagatavoja 46 ziņojumus. Tiesību sardze Karina Palkova aicina nekavējoties reformēt bāriņtiesu sistēmu, piedāvājot tam divus potenciālos modeļus – bāriņtiesas funkciju sadalīšanu starp pašvaldības sociālo dienestu un tiesu vai starp tiesu un centralizētu bērnu aizsardzības centru ar filiālēm pašvaldībās. Tiesību sarga birojā norāda, ka attiecībā uz bāriņtiesu darbu pastāv atšķirīga prakse dažādās pašvaldībās, vāja kontrole un nopietni pārkāpumi, sākot no nepietiekamas bērnu viedokļa uzklausīšanas līdz pat nepamatotai bērnu šķiršanai no ģimenēm. Aļaskā pabeigta bojāgājušo Latvijas alpīnistu nocelšana no Denali kalna. Saskaņā ar Latvijas vēstniecības ASV sniegto informāciju, naktī uz ceturtdienu pēc Latvijas laika visi trīs bojāgājušie nogādāti no Denali kalna lejā. Alpīnistu mirstīgās atliekas transportētas uz medicīnas ekspertīzes centru Ankoridžā, lai pēc tam būtu iespējama to pārvešana uz Latviju. Šodien Uzvaras parkā notiks projekta Kukaiņu mājas Rīgas parkos atklāšanas pasākums, kur laikā sabiedrībai tiks prezentētas inovatīvas 3D drukātās kukaiņu mājas. Mērķis ir veicināt bioloģisko daudzveidību pilsētā, radot piemērotas mājvietas arī vientuļajām bitēm.
1: Līdz 30. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Tomātu mērces pilva 510 grami, tikai 1,39 €. Vistas gaļa šašliks kebab marinādē no Rēzeknes gaļas kombinātā 800 grami, 4,99 €. Kausētais sirs dzintars klasiskais 200 grami, dažādi veidi, tikai 1,69 €. Aibe vienmēr par rokai.
2: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
3: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
4: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
5: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Krāso un izvēlies savu iecienītāko toni. Bezmaksas tonēšana Tikurila un Vivacolor krāsām līdz 30. jūnijam visos mājai un dārzam veikalos Latvijā. Tikurila Harmony iekšdarbu krāsa 9 litri tikai 64,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
6: Ar garšu Čilēks FM Jaunums lietotnē Skonto tev Čilēks FM
7: Mās izmērs Liela garša Mini vistas burgers Hesburger Tikai eiro 50 Mīksta burgera maizīte Sulīga vistas kotlete Ledus salāti Un Hesburger majonēze ar gurķiem Nogaršo jau šodien Hesburger
8: Izbaudi vasaru Kopā ar jums Dārza un iekštalpu mēbelēm, uzglabāšanas kastēm, interjera precēm, aizkariem un matračiem, ja taupi līdz 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
9: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Un veselības centru apvienības klīnikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 eiro. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 0100 641 20 0100 54 114.

0: 2. jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropola Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk – Aeronics LV.
1: Tavi labākie palīgi dārza darbos no Parkside, veikalos Lidl no 4. jūnija. Ar akumulātoru darbināma spiediena tīrītāja pamatkomplekts 59 eiro. Ar akumulātoru darbināms zāles trimeris 29 eiro. Ar akumulātoru darbināma šķēres zāles un dzīvžoga griešanai 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Dienā pusdienlaiks, 4. 4. jūnijas, šis ir Radio Skonto studijā. Līdz pulksteni vieniem dienā šodien Kārlis Malkaus. Sveiki, labdien! Vārdienas sveiciens Elfrīdai, Sintijai un Sindijai.

Nav dzelbta ar Don't Speak, 12 un 4 minūtes tavs radios konto. Turpinās ar Alef Arbenu un Janiku un Lil Hollywood, uzreiz pēc tam Black Eyed Peas ar Where's the Love? 12 un 4 minūtes. Radios konto!

0: Winehouser, you know I'm no good. 12:20 minūtes tavs radios konto. Ar laika ziņām, uzreiz pēc tam, Sam Smith ar Stay With Me.
1: Radios konto laika ziņas atbalsta Depo.
2: Depo, viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
0: Latvijā rītpusē saulains un sauss laiks pēcpazienā sākot no Kurzemes ieradīsies mākoņi, pievakarē Kurzemē iespējams izslaicīgs lietus. Dienvidu austrumu vējš 2 līdz 7 vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 18 plus 25 grādi. Rīgā solīts neliels mākoņu daudzums, pievakarē mākoņi, bet bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra būšot ap 24 grādiem.
1: Tās bija radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
4: Veikalos Maksimā brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. Līdz 8. Jūnijam. Skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1,29 €. Spānijas un Itālijas pārstrādātās gaļas produktiem 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
6: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
7: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
8: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
9: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8 000 €. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
11: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam siers tilzītes 4,99 € kilogramā. Armands Rimi karti saldējums rūjienas, dažādi veidi, 60 vai 65 grami, 55 €. Kafijas pupiņas Merilt, 1 kilograms, 15,99 €. Rimi –

0: Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Ņujorkas Knicks komanda vakar Nacionālās basketbola asociācijas finālsērijas pirmajā spēlē pārspēja San Antonio Spurs un sērijā līdz 4 uzvarām panāca 1-0. Ņujorkieši viesos uzvarēja ar rezultātu 105-95. Latvijas 3x3 vīriešu basketbola izlase šodien Varšuvā pasaules kausā aizvadīs atlikušās divas spēles apakšgrupā. Ar 7. Numuru sacensībās izsētā Latvijas vīriešu izlase spēlēs ar Čehiju un vēlāk ar Mongoliju. Jau ziņots, ka Latvijas sieviešu 3x3 basketbola izlase apakšgrupā uzvarēja 3 no 4 spēlēm un iekļuva astotdaļfinālā. Pasaules kausīs cīņa Polijas galvaspilsētā Varšavā beigsies svētdien. Gan sieviešu, gan vīriešu turnīrā piedalās ap 20 komandām. Šodien galvaspilsētā uzvaras parkā sāksies skriešanas seriāls Izskrien Rīgu. Lai padarītu Izskrien Rīgu interesantāku dalībniekiem, kuri piedalās katru gadu, organizatori sameklējuši jaunas norises vietas, kurās dalībnieki vēl nav skrējuši, piemēram, Biķernieku trase un Mežu parka lielo pļāvu. Kā arī dalībniekus sagaidīs ne tikai skrējiens, bet arī aktivitātes bērniem un pieaugušajiem.
0: Tas bija Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
2: Ferratum.
3: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 9. jūnijam LV veikalos 10 LM izmēra Baltikovo olas, oho, eiro 79 un kilograms, jā, kilograms nektarīnu 2,59. Lielā paka tomātu kečupa Heinz tikai 2 eiro 99 centi, 450 grami cūgaļas steika Melnais barons 2,59 un bērnu pārtika Rudolfs noteiktas preces vispār eiro un 9 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
4: Hei, Liepājā vasara sākas jaudīgi! 12. jūnijā no 10. līdz 15. Tiekamies vasaras dienā Zemnieku ielas 60 pagalmā. Dažādi inženiertehniskie jaunumi, instrumentu un iekārtu demonstrācijas, apdares materiālu konsultācijas, lopkopībai un dārzkopībai nepieciešamās preces, profesionāļu padomi un vērtīgas balvas. Viss vienu viet. Būs iespēja satikt nozares profesionāļus kopā ar Gitana, Kerher, KG Latvija, Oninen Express un Profcentrs. Tiekamies 12. jūnijā Liepājā Zemnieku ielas 60 pagalmā.
5: Viens apmierināts meža saimnieks ir labi, bet 3000 reižu labāk. Baltu koks 20 gadu laikā ir izveidojis vairāk nekā 3000 veiksmīgu sadarbību visā Latvijā. Paši veic meža inventarizāciju, paši kārto dokumentus un pats galvenais – vienmēr samaksā pirms darba uzsākšanas. Ja gribi pārdot mežu, ienāc Baltu koks LV. Baltu koks – tava meža spēks. Lai aug!
6: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksu, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos kib.lv. Dažu minūšu laikā es redzu uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un iespējamos riskus vēl pirms sadarbības. Kib.lv palīdz nepieļaut dārgas kļūdas un pieņemt drošākus lēmumus biznesā. Es nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu kib.lv. Pārbaudi pirms uzticies. Kib.lv.
7: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi.
8: Vienkārši termosel.
9: Hei, jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
10: Škoda.
11: Reaton izpārdošana – lieliskas cenas apdares materiāliem. Līdz pat 70% atlaides santehnikai un vannas istabas risinājumiem, flīzēm, mājai un terasei atlaides līdz 40%. Plāno remontu? Pasteidzies! Labākie piedāvājumi pazūd visātrāk. Apmeklē reatonapdare.lv vai nāc uz Čiekurkalna 2. Līniju 74 Rīgā. Reaton arhitektūras un celtniecības centrs gadiem pārbaudīta kvalitāte. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam.
2: žāvāšanās ir lipīga.
8: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Veikali Lats piedāvā Lielā loterija, lieka štuka, 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterija, lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
12: Šonedēļ žurnālā Mājas viesis. Valdis Zatlers dalās secinājumos par norisēm Latvijas sabiedrībā un kara stāvokli Eiropā. Bērnu brīvsolis vasaras sezonā. Kā pieskatīt un justies droši? Taviem vasaras plāniem. Interesantie turisma objekti Vidzemē. Otrā pasaules kara cilvēcības stāsti, kad musulmaņi glāba no nāves ebrejus. Abonē žurnālu Mājas viesis otrajam pusgadam, lasi aktuālas intervijas, cilvēkstāstus un izklaides jaunumus. Abonējo šodien portālā Lasi LV vai pastā.
13: Philosophy. A freak like me just needs infinity.

Gore Josh Projector in Fin Acie. 12:47 minūtes ar manim nekāds Fin Acie nesanāks. Iepriekšējās 3 stundas radio skonto savā laikā un savā vietā pa dienas vidu bija Kārlis Malkovs. Paldies, bija jauk un tiekamies atkal rīt pa dienas vidu šeit pat. Kur tavs radio skonto. Nu manis vēl kredo ar dziesmu, kad nekas nav palicis tevī. Pagriez skaļāk un dzied līdz. Visu labi, lai jau pēcpusdienu un mierīgs vakars. Kopā ar radio skonto.

Īsumā par aktuālo. Studijā un ar tevi kopā es Ramona Plūme. Labdien! Jaunajā vienotībā ir vairāki spēcīgi līderi un politiķi, kuri nākotnē varētu uzņemties premjera amatu. Aģentūrai Lēta sacīja ārlietu ministre Baiba Brāže, atbildot uz jautājumu par viņas gatavību kļūt par jaunās vienotības ministru prezidenta amata kandidāti rudenī gaidāmajās saimas vēlēšanās. Militārajai industrijai ir jābūt roku rokā sasietē ar bruņotajiem spēkiem. Šodien intervijā sacījis aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Viņš skaidroja, ka militārās tehnoloģijas mainās ļoti strauji un to parāda arī Krievijas izvērstais karš Ukrainā. Tas parāda, cik

0: Elastīgai ir jābūt industrijai, lai karavīriem varētu nodrošināt uzdevumu izpildi. Latvijā atklāts Nacionālais pētniecības un inovāciju institūts. Jauns Eiropas mēroga dzīvības un dabas zinātņu centrs, kas apvieno divas spēcīgākās pētniecības organizācijas valstī – Latvijas organiskās sintēzes institūtu un Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centru. Skonto Mediju grupai pastāstīja institūta direktora pienākuma izpildītāja Dace Kārkle.
1: Tas, ko mēs grasamies pienest sabiedrībai, ir jaunas zāles, gan lai ārstētu onkoloģiskās saslimšanas, gan meklēt jaunas antibiotikas, gan kardiovaskulārās saslimšanas. Tieši tāpat mūsu portfelī ir arī vakcīnu izstrāde, kā piemēram šobrīd ļoti perspektīvs risinājums ir attiecībā uz vakcīnu pret Laima slimību. Tāpat ir arī dažādas diagnostikas metodes, kuras mēs izstrādājam. Tas, ko nodrošina apvienošanās jaunajā institūcijā, to, ko mēs darījām, mēs to varēsim izdarīt ātrāk un krietni vien efektīvāk.
0: Tā Nacionālā pētniecības un inovāciju institūta direktora pienākuma izpildītāja Dace Kārkle. Šodien Uzvaras parkā notiks projekta Kukaiņu mājas Rīgas parkos atklāšanas pasākums, kura laikā sabiedrībai tiks prezentētas inovatīvas 3D drukātās kukaiņu mājas, kas izvietotas galvaspilsētā. Projekta mērķis ir veicināt bioloģisko daudzveidību pilsētvidē, radot piemērotas mājvietas vientuļajām bitēm.
2: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
3: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
2: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
4: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu, kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam arbūzi 1,19 eiro kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava fasēta 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. Līdz 8. Jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
7: Jauns piedzīvojumu parks Lietuvā – Digailī Adventure Park. Plašā priežu mežā jūs gaida īsts piedzīvojums visai ģimenei. Baskāju takas, karuseļi, batutu zona, elektroauto un laivas, virtuālā realitāte, lazerkaujas, šķēršļu trases kokos, mini zoodārs un vēl daudz citu aktivitāšu. Atpūtē pieejams arī kempings un telšu vietas gleznainajā Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas un Daugavpils. Vairāk informācijas digailī.lt.
8: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman.
9: Ar garšu. Chillax FM. Jaunums Rīgā. 99,0. Chillax FM.
10: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.

0: plašākā versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības josta, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējas.
2: Kurai upei nav neviena tilta? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Ilze, Kristīne un Renāts. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros 10:30 kanālā RTV.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Pūkstens ir vienas dienā, šodien ir 4. 4. jūnijas tavs radio skonto. Vārdien šodien svin Elfrīda, Sintija un Sindija.

Nu jau 4 minūtes pār vieniem. Šodien ceturtdienā, 4. jūnijā, Aleksandrs Tukšovs kopā ar tevi līdz pat pulksten 4. Ar labu mūziku un labu noskaņojumu, ko, protams, kā Aleš novēl arī tev, lai arī kur tu būtu un ko darīt. Prieks, ka esam uz viena viļņa ar labu mūziku. Tepat arī paliekam.

0: Laiks pagriezt skaļāk un dzirdēt līdzi. Te Mesa, Renārs Kaupers un Arsta Rulsmirus dziesmā vēl augstāk. 14 minūtes pāri vieniem. Tavā radio skontam. Kāpjam vēl augstāk.
1: Tas ir tas brīdis, kad viss apkārt, viss apklust. Tik dzird savu sirds.

0: Rādījos konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Šodien Latvijā dienas pirmajā pusē saulains un sauss laiks, taču pēcpusdienā sinoptiķi prognozēja, ka sākot no Kurzemes pakāpeniski apmāksies pievakarē Kurzemē iespējams īslaicīgs lietus. Dienvidaustrumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien patīkama, plus 18, plus 25 grādi. Baudām vasaru. Rīgā šodien neliels mākoņu daudzums, pievakarē iespējams mākoņi, taču bez nokrišņiem un gaisa temperatūra aptuveni plus 24 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
4: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
5: Meklējam kājas ar raksturu! Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
6: Kas noticis?
7: Viņš smējās par mani.
6: Es tevī klausos. Es tevi dzirdu.
8: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
9: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums Rīgā 99,0 Čilēks FM.

0: 4. jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropola Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk – Aeronics LV.
1: Priedes āgā pērk meža īpašumus un augošu koku izstrādes tiesības visā Latvijā. Sniedzam bezmaksas juridiskās konsultācijas, lai palīdzētu jums veiksmīgi orientēties meža īpašumu pirkšanas un pārdošanas procesos. Mēs aizbrauksim, apskatīsim, izdarīsim, sakārtosim. Zvani uz 1828 vai ienāc priedesāgā.lv sadaļā pakalpojumi.
2: Tavi labākie palīgi dārza darbos no Parkside, veikalos Lidl no 4. jūnija. Ar akumulātoru darbināma spiediena tīrītāja pamatkomplekts 59 eiro. Ar akumulātoru darbināms zāles trimeris 29 eiro. Ar akumulātoru darbināma šķēres zāles un dzīvžoga griešanai 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Metalūži Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūži Tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metalūži Tolmetā.
5: Reklāma radio skonto 2499 2499.

6-7-2-2-8-8-5-5 tālrunis radies konto studijā, ja nogadījumā kāda ziņa, nekautrajies zvani, ja raksti, tad raksti uz mobilo 2-7-2-2-8-8-5-5, bet mēs tikmēr turpinām ar labu mūziku.

Ar dažādību tavas mūzikas pasaulē mēs arī turpinām grupu Leave No Man The Rembrandts 13.37 ar Just The Way It Is, Baby. Pēc tam turpināsim ar UB40. Būs vēl kādu labi pazīstam un mīļu dziesmu šajā stundā pilnīgi noteikti.

0: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu lietotnē Skonto Tev.
1: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
0: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
2: Līdz 30. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Tomātu mērces pilva 510 grami, tikai 1,39 €. Vistas gaļa šašliks kebab marinādē no Rēzeknes gaļas kombinātā 800 grami, 4,99 €. Kausētais sirds dzintars klasiskais 200 grami, dažādi veidi, tikai 1,69 €. Aibe vienmēr par rokai.
3: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
4: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole optika LV.
3: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
0: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv – tieši tik vienkārši.
5: Vasaras dižpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši – labāk padarīt darbs. Kurši!
0: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās apotēka.
6: Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, Mājas viesis, Planētas noslēpumi, Medības, Agrotops, Praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju. Latviski par svarīgo Latvijā.
7: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas. Ķirši 1 kg 7,49. Cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79. Biespiens 550 gramu 2,59. Lidl ir vērtīgi.
8: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
9: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klienta pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.

Īsumā par aktuālo gan Latvijā, gan arī pasaulē. Studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Saim šodien norādīja progresīvo piedāvāto lēmumu projektu, ar kuru partija vēlējās panākt, lai ministru kabinetam tiktu uzdots veikt nepieciešamās darbības, lai akciju sabiedrība Latvijas valsts meži mēnešu laikā iemaksātu valsts budžetā uzkrātos finanšu līdzekļus vismaz 130,3 miljonu eiro apmērā. Saim šodien pieņēma Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto likumprojektu pakotni, lai ieviestu vienotu akadēmiskās un pētniecības karjeras sistēmu Latvijā. Izmaiņu mērķis ir veicināt profesionālo izaugsmi, uzlabot darba kvalitāti un nodrošināt prognozējamāku nodarbinātību augstākajā izglītībā un zinātnē. Pēc

0: Ar sezondes pazušanas ASV Nacionālā aeronautikas un kosmosa pārvalde vakar paziņoja par Marsa atmosfēras pētniecības misijas pārtraukšanu. Zonde Maven, kas tika palaista kosmosā 2013. Gada novembrī, riņķoja orbītā ap Marsu aptuveni 10 gadus un nosūtīja uz Zemi svarīgus pētniecības datus, īpaši par Marsa atmosfēru. Taču pirms aptuveni 6 mēnešiem NASA zaudēja kontaktu ar kosmosa kuģi. Vācija, Francija un Lielbritānija kopā ar Ukrainu izstrādā plānu Krievijas diktatora Vladimira Putina iesaistīšanai sarunās par Krievijas sāktā kara Ukrainā izbēgšanu, atsaucoties uz informētiem avotiem vēsta aģentūra Bloomberg. Tikmēr ASV valsts sekretārs Marko Rubio vakar brīdināja par Ukrainas kara eskalācijas risku, jo pieaug Kīvas spējas uzbrukt dziļi Krievijas teritorijā. Ziņu izskaņā vēl pašmāju aktualitātes. Pēc aizvadītās nedēļas nogales kautiņu kūrorta Svētkos Jūrmalā pilsētas domas priekšsēdētājs Jānis Lediņš uzdevis atbildīgiem speciālistiem izvērtēt notikušo un domāt par sabiedrības drošību turpmākajās aktivitātēs. Ventspils muzejs no šodienas līdz 30. augustam piedāvā vasaras programmu Muzejs iedvesmo. Vasaras programmas laikā apmeklētāji varēs noklausīties sena instrumenta minikoncertu, iepazīt senās prasmes, iejusties lauku sētākā mājās, piedalīties vietējās vēstures stundā vai pavadīt radošu sestdienu. Radio Skondo.
1: Arī no Capture E-Tecfull Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% dagvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
2: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
3: Nu, ko šogad Jāņos?
4: Mīļā! Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas, 1,5 litrs, arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
5: Top, top, top! Viens apmierināts meža saimnieks ir labi, bet 3000 reižu labāk! Baltu koks 20 gadu laikā ir izveidojis vairāk nekā 3000 veiksmīgu sadarbību visā Latvijā. Paši veic meža inventarizāciju, paši kārto dokumentus un pats galvenais – vienmēr samaksā pirms darbu uzsākšanas. Ja gribi pārdot mežu, ienāc Baltu koks LV. Baltu koks – tava meža spēks. Lai aug!
6: Viss kārtīgai atpūtai vienu vietu – Aironics. Jūnijā Aironics draugu lokam vasarīgas cenas sadzīves tehnikai, skaistuma precēm un elektrotehnikai. Tagad Samsung Galaxy S25 FE viedtālrunis ar 90 eiro atlaidī. Atklāj vairāk – Aironics LV.
7: Žāvāšanās ir lipīga.
8: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
10: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
11: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
7: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
12: Reklāma radios konto 2499 2499.
13: Sākam jaunu stundu šajā ceturtdienā, 4. jūnijā. Nu jau 1 minūte pār 14. Šodien Elfrīda, Sintija un Sindija saņem sveicienus vārdu dienā. Daudz laimes arī tev, ja svini kādu svētkus, jo īpaši, protams, sveiciens tev šodien dzimšanas dienā. Studijā pie mikrofona un mūzikas pults jau no pulksten 1 līdz pat 4 kopā ar tevi, Aleksandrs Dušavs, un novēl mums visiem kopā fantastisku dienu.

Kāda sajūta tev šodien ceturtdienā, šajā pēcpusdienā? Varbūt tev vēl pusdienlaiks vēlēs. Ja tā, tad, protams, labu apetīti, lai gardu maltīti. Tomēr mēs turpinām ar labu mūziku. Daniel Potter nomaina Nickelback tavā radio skontā.

0: Bijo un pie de bu, debe sin histerio. Es aritur, tico, es aritur. Bijo un pie de bu, debe sin histerio.
1: Inters Busuls par debesīm un debes histēriju, bet kas mūs sagaida no debesīm? Tuvākajā diennaktī sinoptiķu prognozēs jau pavisam drīz arī uzzināsim laika ziņās. Sašā, if you believe, radies kontētrā līdz šīm laika ziņām. Paliekam kopā!

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Šajā stundā vēl par gaidāmo laiku šodienā un naktī uz rītdienu. Pēcpusdienā šodien sākot no Kurzemes mākoņi Latvijā kļūs arvien vairāk. Pievakarē Kurzemē iespējams īslaicīgas lietus. Saglabājas dienvidaustrumu vējš 2 līdz 7 metru sekundē, vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 18 plus 25 grādu robežās. Rīgā šodien neliels mākoņu daudzums, pievakarē mākoņi, taču laiks bez nokrišņiem un gaisa temperatūra aptuveni plus 24 grādi. Naktī Latvijā tiek prognozēts mākoņains laiks, valsts austrumos mākoņi būs mazāk, lietus gaidāms vien Kurzemes pusē un arī valsts vidienē. Pārsvarā lēns vējš, gaisa temperatūra šonakt plus 11 plus 17 grādi. Rīgā gaisa temperatūra aptuveni plus 16, brīžiem lietus un mainīgs mākoņu daudzums ar lēnu vēju.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Rādios konto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas – ķirši 1 kg 7,49, cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79, biespiens 550 g 2,59. Lido ir vērtīgi.
4: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni, izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
5: Vai dzirdi? Tās ir augu saknes. Priecājas, jo augi tiek pareiz kopti un stādīti, jo kņēvičus kompostas augstnes maisījumos. Izmēģini arī tu. EcoGarden komposts dārziem un siltumnīcām, kas papildināts ar mikrobioloģisko mēslojumu kombit, aktivizēs un uzlabos augstnes mikroflooru, kā arī stiprinās augu saknes. Augi novērtēs pārbaudītas vērtības. Ziedēsim kopā. Kompostas.lv
6: Saldus novada svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā Saldus zelta koris, Jānis Rugājs, naktsmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, zaļumbale un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēka vīri pa triša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Bidētēs bidežu paradīzes kasēs. Riekamies saldu! Vairāk saldus.lv
7: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
8: Ar mēbeles 1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
9: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Kurai upei nav neviena tilta? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Ilze, Kristīne un Renāts. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
11: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltās ie kubiciņa, halapeņo pipari, sipols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
12: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam. Dzeltenā paprika 2,59 € kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,99 € kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Rimi –

0: 14:35 minūtes svarīga ziņa autovadītājiem, kas pārvietojas un varbūt nodara šī no līgas saņemtā ziņa.
1: Sveiki, varbūt par šoferīšiem nodot informāciju, ka Rīgā Latgales iela Rumbulā neilgi aiz radara ir avārija un mašīna, kas ir otrajā joslā, ir ļoti grūti pamanīt un nav izlikts arī trīs stūris, tā kā jābūt uzmanīgiem, otrajā joslā ir mašīna un jā, tā kā braucam uzmanīgi.
0: Vienīgais jautājums ir, vai tas ir ārpus Rīgas braucot vai virzienā uz Rīgu, skatos arī malīgi vēl nav atbildējusi, bet vismaz populārajā kartē, kur ir avārijas, rādās, ka tas varētu būt potenciāli Rīgas virzienā. Bet kā ir patiesībā, ja brauc garām, padod ziņu. Tātad Latgales iela netālu no radara Rumbulā ir notikusi avārija un mašīna stāv otrajā joslā. Bet mēs dodamies tālāk ar labu mūziku un šajā mirklī ar ZSK ar stāvā radios kontā.

0: Līga precizē ziņu, avārija notikusi virzienā prom no Rīgas uz Salaspili, bet tagad ar satiksmes ziņām būs gana, turpināsim ar būvniecības ziņām.
1: Radios Konto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būvē. Ekotech būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
2: Eiropas pilsētās arvien populārāka kļūst tendence infrastruktūras būvniecībā izmantot pamestos dzelzceļa sliežu ceļus un vecos tiltus. Tā vietā, lai tos nojaukt, inženieri tos pārbūvē par mūsdienīgiem gariem gājēju un velosipēdistu ceļiem, kas savieno pilsētas ar priekšpilsētām. Šāda pieeja ļauj ietaupīt miljoniem eiro, jo pamati un ceļa pamatne jau ir gatava. Turklāt pilsētnieki iegūs drošus maršrutus bez autosatiksmes. Pasaulē un arvien biežāk arī Baltijā pašvaldības strauji iedzīvotāji pieauguma rajonos izvēlas būvēt modulārās skolas un bērnu dārzus. Tie vairs nav vienkārši metāla konteineri, bet gan augstsvērtīgas koka un betona telpas, ko rūpnīcā izgatavo līdz pēdējiem sīkumam un būvlaukumā tikai savieno kopā. Tas ļauj pilnībā aprīkotu māju nodot eksploatācijā dažu mēnešu nevis gadu laikā, palīdzot ātri risināt rindu problēmas.
1: Radios Konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būvē. Ekotech būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā. Radios Konto Dzirdi savu sirdi Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50% un veselības centru apvienības klinikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 eiro. Akcijas nosacījumi veselība.lv Ārstniecības iestāžu kodi 0100 64120 0100 54114 Man bija projekts, kas izskatījās ideāli. Klients zolīts, budžeta apjoma lieli, vienojāmies par pēcapmaksu. Viss gāja labi, līdz sākās kavēti maksājumi. Viens rēķins, tad otrs, un beigās jau vairāk 1000 eiro iesaldēti un problēmas sadarbībā. Ja būtu ieskatījies kib.lv pirms sadarbības, šo situāciju būtu varējis novērst. Jā, pēc šīs pieredzes es sāku izmantot kib.lv kā pirmo soli pirms jebkuras sadarbības. Kib.lv uzreiz parādīja, ka uzņēmumam jau iepriekš bijuši maksājumu kavējumi un signāli, kurus es nebiju pamanījis. Tagad mana pieeja ir vienkārša. Pirms jebkura darījuma es pārbaudu sadarbības partneri, ieejot kib.lv. Kib.lv dažu minūšu laikā sniedz skaidru ieskatu par uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un riskiem, kas var izmaksāt ļoti dārgi. Es vairs nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu kib.lv. Pārbaudi pirms uzticies. Kib.lv.
3: Mani sauc Andrušu Vājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrušu Vājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
4: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvajai saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto.tv.lv.
5: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
6: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā Rēzeknes ielā 3. Krāso un izvēlies savu iecienītāko toni. Bezmaksas tonēšana Tikurila un Vivacolor krāsām līdz 30. Jūnijam visos mājai un dārzam veikalos Latvijā. Tikurila Harmonija iekšdarbu krāsa 9 litri, tikai 64,99. Mājai un dārzam. Tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
7: Gulbenes novada ziņas.
0: 9. jūnijā Gulbenes pilsētas centrālajā skverā notiks Latvijas jaunatnes 10. olimpiādes olimpiskās lāpas sagaidīšanas ceremonija. Olimpiskā lāpa Gulbenē ieradīsies no kaimiņiem Madonas novada un savu ceļu uzsāks no Gulbenes pilsētas stadiona virzoties cauri Gulbenes pilsētai. Lai turpinātu kvalificētu speciālistu piesaisti Gulbenes novadam un nodrošinātu Gulbenes novada pašvaldību un tās iestādes ar augsti kvalificētiem speciālistiem nākotnē, Gulbenes novada pašvaldība jau 7. Gadu sniedz atbalstu atsevišķā studiju nozarē studējošajiem, piešķirot ikmēneša stipendiju 80% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Šogad tiek atbalstītas izglītības, sociālā un medicīnas nozare. Vairāk informācijas gulbena.lv. Un vēl 14. jūnijā pieminot 1941. Gada traģiskos notikumus, Gulbenes novadā norisināsies vairāki atceres pasākumi. Dalību piemiņas brīžos Gulbenē un Litenē šogad ir apstiprinājis valsts prezidents Edgars Rinkevičs.
1: Tās bija Gulbenes novada ziņas.

Līdz stundas beigām palicis pavisam nedaudz. Ramona Plumja jau ir sagatavojusi jaunākās ziņas par aktuālo Latvijā un pasaulē pastāstīs jau pēc brīža, kad mēs ar tevi visticamāk būsim tā kārtīgi izdziedājušies. Jo šeit tev mums, bet ar dziesmu mežozīt, dziesmu, ko es noteikti, varbūt arī tu, droši varam pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Rekur arī Dats priecājas par dziesmām, kas skan radies kontā viņu.

Īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo studijā Ramona Plūme. Labdien! Valsts kasa Latvijas vārdā emitējusi valsts ilgspējīgās obligācijas sardzēšanas termiņu 7 gadi, piesaistot finansējumu 1 miljārda eiro apmērā ar ienesīgumu 3,525% un fiksējot kuponu likmi 3,5%. Obligācijas iegādājās vairāk nekā 70 investoru, galvenokārt aktīvu pārvaldītāju no Eiropas valstīm, investoru kopējam pieprasījumam pārsniedzot 2,4 miljārdus eiro. Ministru prezidents Andris Kulbergs uzdevis iekšlietu ministram Jānim Dombrovam sākt visaptvarošas migrācijas politikas pamatnostādņu izstrādi un līdz 1. Jūlijam iesniegt informāciju par paveikto un turpmāko plānoto rīcību. Rīgas apgabaltiesa nākamnedēļ turpinās apelācijas tiesvedību krimināllietā par Latvijas okupācijas muzeja dedzināšanu, kurā pirmās instances tiesa trim apsūdzētajiem piesprieda vairāku gadu brīvības atņemšanu. Aizsargājot un saudzējot reto un īpaši aizsargājamo ūdens augu Dortmaņa lobēliju, Ummaja ezerā līdz 15. augustam nedrīkst peldēties un pārvietoties ar laivu. Aizlieguma neievērošanas gadījumā piemērojams sots no 30 līdz pat 1000 eiro. Skonto mediju grupai pastāstīja dabas aizsardzības pārvaldes pie Rīgas

0: Reģionālās administrācijas pārstāvis Artūrs Jansons.
1: Tas ir augs, kas ir iekļauts īpaši aizsargājumā augu kategorijā, tāpēc, kad viņu atradnes Latvijā ir palikuši ļoti maz, es teiktu, ekstrēmi maz, tāpēc, kad viņu dzīves vietas paliek mazāk, respektīvi tādu tīru, nepiesārņotu, seklu, smilšainu ezeru, kurā viņi spēja augt un attīstīties. Augs bioloģiskās daudzveidības sastāvdaļa, un attiecīgi, ja mēs pieļaujam šādu augu iznīcināšanu, mēs vienkārši samazinām kopējo bioloģisko daudzveidību. Skaidrs, ka tas augs nav ne ēdams, ne lietojams kaut kādām tur skaistuma kompozīcijām vai tamlīdzīgi, bet tā ir vienkārši ļoti būtiska indikātora suga tam, kad kopumā šis ezers paliek tīrs un nepiesārņots.
0: Tā dabas aizsardzības pārvaldes eksperts Artūrs Jansons norādot, ka peldēt gribētāji aicinātu izmantot alternatīvas ūdens tilpas tuvākajā apkārtnē.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam. Īsie gurķi 1,79 € kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 g, 39 centi. Maltā kafija, Merrill Din Cup 400 g, 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
5: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties 2. Brilles par puscenu.
6: Piedāvājums spēkā iegādājoties 2 saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet 2. 2. Par puscenu. Optika Filman.
7: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZSLV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
8: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
9: Reaton izpārdošana – lieliskas cenas apdardzes materiāliem. Līdz pat 70% atlaides santehnikai un vannas istabas risinājumiem, flīzēm, mājai un terasei atlaides līdz 40%. Plāno remontu? Pasteidzies! Labākie piedāvājumi pazūd visātrāk. Apmeklē reatonapdare.lv vai nāc uz Čiekurkalna 2. Līniju 74 Rīgā. Reaton arhitektūras un celtniecības centrs gadiem pārbaudīta kvalitāte. Piedāvājums spēkā līdz 31. Augustam.
10: Bums! Bums! Eiro bums! Eiro aptiek LV!
11: Ko tas nozīmē?
10: Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiro aptiek LV, labs pirkums sākas ar Eiro bums!
12: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
13: Ar mēbeles 1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no 1000 mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
14: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 9. jūnijam LV veikalos 10 LM izmēra Baltikovo olas, oho, eiro 79 un kilograms, jā, kilograms nektarīnu 2,59. Lielā paka tomātu kečupa Heinz tikai 2,99 €. 450 g cūgaļas steika Melnais barons 2,59 un bērnu pārtika Rudolfs noteiktas preces. Vispār eiro un 9 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
15: Reklāma radio skonto 2499 2499.
16: Joprojām 4. 4. Jūnijas, joprojām Elfrīda, Sintija un Sindija saņem sveicienus vārdu dienā. Joprojām Aleksandrs Tumšovs kopā ar tevi studijā, arī šajā stundā līdz pat 2004 ar labu mūziku un labu noskaņojumu, viena minūte pār trijiem. Ja kāda ziņa, zvani, raksti. Tālruņa studijā nav mainījies. 6-7-2-2-8-8-5-5, īsiņām un WhatsApp ziņām mobilais 2-7-2-2-8-8-5-5.

Feliks Ķiģelis skāp jūs mūsu iedomātās radies kontos skatus un nodrošina šo dažādību tavas mūzikas pasaulē, kas 24 stundas dienaktī un 7 dienas nedēļā pieejama radies konto frekvencēs un arī, protams, mūsu lietotnēs konto tev, kur mūs var klausīties visur pasaulē. Sveiciens tiem, kas ārpus Latvijas mūs šobrīd klausās ar internetu starpniecību un arī, protams, pagriež skaļāk un cied līdz šajā brīdī 12 minūtes pāri 3.

0: Rādījos konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Naktī mākoņu daudzums Latvijā pakāpeniski palielināsies, sākot no Kurzemes vietām, Kurzemē un valsts vidienē arī īslaicīgs lietus. Mērens dienvidu austrumu dienvidu vēju, gaisa temperatūra šonakt plus 12 plus 17 grādu robežās. Rīgā nakts sākumā daļai mākoņainis, bet nakts gaitā arī Rīgā mākoņu daudzums palielināsies. Naktī un no rīta iespējams īslaicīgs lietus un gaisa atdzisīs līdz plus 15 plus 17 grādiem. Dienā Latvijā daudz viet būs mākoņains laiks, tomēr vietām arī skaidrosies. Īslaicīgs lietus, pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss, lēns mainīgi virzien vēžu, gaisa temperatūra rīt plus 20 plus 25, bet piekrastē rīt būs nedaudz vēsāks, plus 16 plus 19. Rīgā diena mākoņaina, būtiskāki nokrišņi pēcpusdienā, gaisa temperatūra plus 21 plus 22 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
4: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
5: Protams, Jāņos ar top. Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 €. Un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
6: Top, top, top!
7: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
8: Vai tas vispār ir jāmēra?
7: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmu to piedāvā bez maksas.
9: Brilles Filman.
10: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
11: Saldus novada svētki, saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, naktsmaiņa DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēka vīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv.
12: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet moler zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvita B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Games ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
13: Šonedēļ žurnālā Mājas viesis. Valdis Zatlers dalās secinājumos par norisēm Latvijas sabiedrībā un kara stāvokli Eiropā. Bērnu brīvsolis vasaras sezonā. Kā pieskatīt un justies droši? Taviem vasaras plāniem. Interesantie turisma objekti Vidzemē. Otrā pasaules kara cilvēcības stāsti, kad musulmaņi glāba no nāves ebrejus. Abonē žurnālu Mājas viesis otrajam pusgadam, lasi aktuālas intervijas, cilvēku stāstus un izklaides jaunumus. Abonējo šodien portālā Lasi LV vai pastā.
2: Jau šo sestdienu, 6. jūnijā no pulksteni 10. līdz 16. tiksimies Kalnciema kvartālā. Bet sajūtās būsim kādā Itālijas vīna dārzā vai ciematiņa pagalmā, jo jau 15. Gadu Kalnciema kvartālā norisināsies Itālijas tirgus. Izsalkušos tirgus apmeklētājus sagaidīs Kono Pizza, mobilā pizzērija, kur sicīlietis Kono Karana gatavos visīstākās itāļu pizzas no vietējiem produktiem. Uz mājām līdzi paņemt vai turpat uz vietas baudīt varēs no īsta itāļu gelato līdz pat Itālijā augušiem citroniem un apelsīniem, garšvielām un olīveļai, pastai, sieriem, prosciutto un citiem gardumiem. Ieja pasākumā bez maksas uz tikšanos Kalnciem kvartālā Itālijas tirgū jau šo sestdien, 6. jūnijā.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien ceturtdienā, 4. jūnijā, Elfrīda, Sintija un Sindija saņem sirsnīgus sveicienus vārdu dienā. Elfrīdas Latvijā 79. Viņa varbūt dažāda, ja varbūt kontrastants, raksturs, skumjas, mijas ar prieka izvirdumiem. Otram var atdot visu sirdi. Otrs tips ir tāda, kas ir slavas saulē apmirdzēta, sirsnībā starojoša un līdz cilvēku lolota. Tāda varbūt Elfrīda. Sintija, 4385 Latvijā, viņā mīd gan aprēķins, gan avantūrisms, nemīl neko atstāt pusdarītu. Drosme, mēdz būt lielāka par talantu un pielāgošanās spēja vienmēr izved no dažādām situācijām. Dzīvot un plūkt laurus, tāds ir Sintijas dzīves moto. Un Sindija. 1146. No ārienas šie trakulīga varbūt pat izlutnāta, taču faktiski ir laba organizatora un reāla politiķa un principā veiksmeniece. Sveiciens Sindijām, Sintijām, daudz laimes arī tev šodien, ja svini kādu svētkus, jo īpaši, protams, dzimšanas dienā sveicieni, ieskatos arī lielajā uzvārdu kalendārā. Kāda tad šodien ir uzvārdi, kas svin savus uz svētkus, un tie ir stikuti, stari, stenderi, stāmeri, štāmeri, oglis, karnīš un strapcāni, sveiciens uzvārda dienā. Vēl ir kāds īpašs sveiciens, bet tas nav šodienai, tad nu, šodien apsveikuma pastāt, tas būs arī viss.

0: Centrālās statistikas pārvaldes dati apstiprina, ka Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 84 gadiem dienā vidēji pārvietojas 80 minūtes un mēro 32 kilometrus. 2026. Gadā, sākot ar jūniju, pārvalde trešo reizi veiks aptauju par Latvijas iedzīvotāju mobilitāti. Ja būs viens no 10 000 iedzīvotāju, kas saņems uzaicinājumu, aicinām piedalīties. Pētījumu līdzfinansē Eiropas Savienība. Plašāka informācija pieejama Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.
1: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
2: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
3: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
2: Tiekamies 13. Jūnijā Saulkrastu Brīvdabas estrādē.
3: Bet 27. Jūnijā Liepājā koncertdārzā Būt vējiņi.
4: Mani sauc Andrus Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ar Eiropu un spēcīgi arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
5: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksīma ir mans veikals.
7: Wow!
6: No 2. līdz 8. jūnijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,89 €. Ar paldies karti. Sviests. 82%. 200 gramu. 99 €. Ar paldies karti. Tualetes papīrs Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi. Iepakojumā 24 ruļļi. 6,99 €. Maksīma.
8: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
9: Žāvāšanās ir lipīga.
10: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Kurai upei nav neviena tilta? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Ilze, Kristīne un Renāts. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
12: Tev ir metāla lūžņiki, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiemi ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

15:47 minūtes šajā ceturtdienā, 4. jūnijā, laiks paskrējas nemanot. Paldies par kopā pavadīto laiku iepriekšējās 3 stundas. Kopā ar tevi šeit studijā bija es, Aleksandrs Tuvševs. No manis uz atvedām vēl pāris labi pazīstamas un mīļas melodijas, bet līdz tam vēl ātri ieskrienam portālā Days of the Year. Paskatāmies, kādas tad šodien alternatīvās svinamās dienas, varbūt kaut kas no tā tev nodar. Šodien iepirkšanās ratu diena, jā, kāpēc, nezinu, bet tāda diena ir. Sveiciens visiem korgi suņu īpašniekiem, šodien korgi diena, tāpat arī visiem siermīļotājiem sveiciens siera diena. Jā, tāda diena arī šodien tiek svinēta un daudzas citas, to starp arī samīļo savu kaķi diena. Jā, tāda diena ir un tieši šodien. Tā kā es esmu pārliecināts, ka kaķi cilvēki iespējams katru otro dienu samīļo savu kaķi, bet zinot kaķi raksturus, tad varbūt ka ratāk. Tad šodien nu, ir tā diena, kad jāsamīļo tas kaķis, jānoķer un jādod viņam visu tā mīlestību caur samīļošanu. Lūdzu piedāvājumā svinamās dienas, tagad gan saku vēlreiz paldies un atā, tiekamies jau rīt pulksten vienos no manis uz atvedām šīs dienas gaveļniece Antra Stafecka daudz laimes dzimšanas dienā. Pagriežam skaļāk un dziedam līdzi šai viņas dziesmai.

ar pašmāju aktuālajiem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme. Labdien! Klimata un enerģētikas ministra Jāņa Vitenberga prioritātes līdz šī gada oktobrim ir enerģētikas infrastruktūras drošība, gatavība nākamajai apkurss sezonai un uzņēmējdarbības vides pilnveidošana, lai veicinātu Latvijas konkurētspēju un nodrošinātu valsts noturību pret dažādiem ārējiem satricinājumiem. Aģentūra Lēt informēja Klimata un enerģētikas ministrijā. Militārajai industrijai ir jābūt roku rokās sasietai ar bruņotajiem spēkiem, šodien intervijā sacīja aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Viņš skaidroja, ka militārās tehnoloģijas mainās ļoti strauji un to parāda arī Krievijas izvērstais karš Ukrainā. Tas parāda, cik elastīga ir jābūt industrijai, lai karavīriem varētu nodrošināt uzdevumu izpildi. Jaunajā vienotībā ir vairāki spēcīgi līderi un politiķi, kuri nākotnē varētu uzņemties premjera amatu. Aģentūrai Lēta sacīja ārlietu ministre Baiba Braža, atbildot uz jautājumu par viņas gatavību kļūt par jaunās vienotības ministru prezidenta amata kandidāti rudenī gaidāmajās saimas vēlēšanās. Šonedēļ Rēzeknē, Rēzeknes novadā un Madonas novadā policija veicot 10 kratīšanas, atklāja divas marihuānas audzētavas, aizturēja 4 personas un izņēma lielu narkotiku daudzumu, kā arī ieročus. Valsts policija ir sākus kriminālu procesu un plāno lūgt tiesai piemērot divām aizturētajām personām drošības līdzekli, kas saistīts ar brīvības atņemšanu. Rīgas apgabala tiesai no jauna būs jāskata lieta, kurā uzņēmē

0: sunbiedrības vadītājs, apsūdzēti par Amerikas pumas tirdzniecības noteikumu pārkāpšanu, turot plēsīgo dzīvnieku dzīvojamajā mājā. Aģentūra Leti informēja augstākajā tiesā. Šodien uzvaras parkā norisinājies projekta Kukaiņu mājas Rīgas parkos atklāšanas pasākums, kura laikā sabiedrībai tika prezentētas inovatīvas 3D drukātās kukaiņu mājas, kas izvietotas galvaspilsētā. Projekta mērķis ir veicināt bioloģisko daudzveidību pilsētvidē, radot piemērotas mājvietas vientuļajām bitītēm.
1: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apģērbam 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Konfektes Raffaello vai Ferrero Rocher 200 vai 260 grami 6,99 €. Rimi.
2: Vai jūsu tuviniekam nepieciešama profesionāla aprūpe? Rīgas centrā Baznīcas ielā 24, Durvis Vēris, Senior Group informācijas centrs. Piedāvājums sniegt pilnu informāciju par kvalitatīviem aprūpes pakalpojumiem gados vecākiem cilvēkiem. Mūsu speciālisti palīdzēs nokārtot dokumentus Rīgas pašvaldības līdzmaksājuma saņemšanai. Laipni gaidām Baznīcas ielā 24 vai zvaniet 2-678-0040. Senior Group. Rūpes, kurām var uzticēties.
3: Peonijas ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts meža arboretumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peoniju, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peoniju ziedi Latvijas valsts meža arboretumā Kalsnavā.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
5: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
6: Reaton izpārdošana – lieliskas cenas apdaras materiāliem. Līdz pat 70% atlaides santehnikai un vannas istabas risinājumiem, flīzēm, mājai un terasei atlaides līdz 40%. Plāno remontu? Pasteidzies! Labākie piedāvājumi pazūd visātrāk. Apmeklē reatonapdare.lv vai nāc uz Čiekurkalna 2. līniju 74 Rīgā. Reaton arhitektūras un celtniecības centrs gadiem pārbaudīta kvalitāte. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam.
7: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
8: Škoda.
9: Reklāma radio konto 2499 2499.
0: Ceturtdiena, 4. jūnijas un šodien Elfrīda Sintija un Sindija saņem sirsnīgus sveicienus un, protams, mūsu kolēģei Sintijai arī liels sveicienu vārdienā daudz laimes tev, jo šodien dzimšanas diena svinama.

Ir 4.11 minūtes, tie ir līvi mana vienīgā ziņa radios konto ēterā. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi. Un hei, nebaidies no vējiem, kas tā pamatīgi šodien pūš.

14 minūtes, tikko dzirdēju The Cars, jā, ja kaut kur kāds sastrēgums pabrīdina pārējos, sūtot varbūt arī balziņu 27228855 vai zvanot uz radio skonto studiju 67228855.

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgs lietus. Un gaisa temperatūra 12-17 grādi. Dienvidu austrumu dienvidu vējš 2-7 metri sekundē. Un dienā iespējams, ka daudz viet jau būs nokrišņi, iespējams pat pērkona negaiss. Temperatūra dienā 20-25, dažviet piekrastē vēsāk, tur 16-19 grādi. Rīgā naktī iespējams īslaicīgs lietus. Pakāpeniski arī mākoņu daudzums palielināsies gaisa temperatūra. Šonakt galvaspilsētā 15-17, dienā 21-22 grādi un iespējams arī tāds pamatīgāks lietus gāzes, īpaši pēcpusdienā.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemes cenas katru dienu.
3: 6. jūnijā sajūties karaliski Rundāles laikā. Bauskas novada svētki Lielupes abos krastos. No zemgaļu senatnes līdz piļu greznībai. Koncerti, izstādes un radošās darbnīcas. Vakara kulminācija – vērienīgā koncertprogramma ar Melo M, Dināru Rudāni un Gaismu šovu. Noslēgumā kārtīga balle ar labvēlīgo tipu. Nāc un piedzīvo 6. jūnijā Bauskas novada svētki.
4: Līdz 30. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Tomātu mērces pilva 510 grami, tikai 1,39 €. Vistas gaļa šašliks kebab marinādē no Rēzeknes gaļas kombinātā 800 grami, 4,99 €. Kausētais sirds dzintars klasiskais 200 grami, dažādi veidi, tikai 1,69 €. Aibe vienmēr par rokai.
5: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
6: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZSLV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
7: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
8: Vasara Mājo Līvu akvaparkā! Baudi vasaru lielākajā ūdens atrakciju parkā Ziemeļa Eiropā! Moderna vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, luksus spa un vēl un vēl! Līvu akvaparks lieliskā atpūta uz pilnu klapi! No 6. jūnijā! Vairāk info www.akvaparks.lv uz tikšanos vasarā Līvu akvaparkā!
9: Vai dzirdi? Tās ir augu saknes. Priecājas, jo augi tiek pareizi kopti un stādīti, jo Kņēvičus kompostas augsnes maisījumos. Izmēģini arī tu EcoGarden komposts dārziem un siltumnīcām, kas papildināts ar mikrobioloģisko mēslojumu kondrit, aktivizēs un uzlabos augsnes mikrofloru, kā arī stiprinās augu saknes. Augi novērtēs pārbaudītas vērtības. Ziedēsim kopā. Kompostas.lv

0: Lielskais ar Viljams ar Millennium izskan 4:41 minūtē pēc maza brītiņa. Miley Cyrus ar Flowers. Radio Skondo.
1: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
2: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk Metropole optika LV.
1: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. EasyCare, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulātors. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet viskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Ar garšu Chillax FM jaunums lietotnē Skonto tev Chillax FM

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Ilgstoša reklāma.
2: Skaties, ko tu ēd. Rubrika par atbildīgu pārtikas izvēli. Kopā ar speciālistiem noskaidrosim interesantus faktus par mājputnu gaļu, kas audzēta bez antibiotikām.
3: Pie mums šodien ciemos ir Latvijas putnukopības asociācijas valdes locekle un izpilddirektore Anna Ērliha, lai pastāstītu par mājputnu gaļu, kas audzēta bez antibiotikām. Anna, lūdzu, paskaidrojiet, kas ir antimikrobiālā rezistence.
4: Antimikrobiālā rezistence nozīmē baktēriju spēju pretoties zālēm, kas tiek izmantotas, lai viņas nomāktu un lai ārstētu slimības, kuras viņas ierosina.
3: Un kāpēc patērētājiem tas ir svarīgi?
4: Patērētājiem tas ir svarīgi, tāpēc, ka brīdī, kad cilvēks saslimst un viņam ir jālieto zāles, ir svarīgi, lai šīs zāles, ko viņš lieto, būtu efektīvas un cilvēks varētu atveseļoties. Svarīgi uzsvērt, ka antimikrobiālā rezistence, jeb baktēriju spēja pretoties, ārstēšanai ir svarīgi ne tikai cilvēku medicīnā, bet arī lopkopībā. Un ražotājiem ir jāvar sniegt palīdzību dzīvniekiem tad, kad tas ir nepieciešams. Un līdz ar to ir svarīgi neizmantot antibiotikas brīžos, kad tas nav nepieciešams. Un ir apsveicami, ja ražotājs spēj iet šo ceļu, kad dzīvnieki visā to dzīves ciklā aug veseli un nav nepieciešami lietot šīs te zāles. Tas, kas ir jāņem vērā, ka samazinot antibiotiku lietošanu lauksaimniecībā, tiek mazināts rezistences risks, ne tikai pašā lauksaimniecībā, bet arī cilvēku medicīnā.
2: Finansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie uzskati un viedokļi ir tikai autoru uzskati un viedokļi un nevienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Lietuvas Zemkopības ministrijas pakļautībā esošās lauksaimniecības aģentūras uzskatus un viedokļus. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde par tiem nevar tikt sauktas pie atbildības. Vairāk informācijas veselīga uztura ieteikumi pieaugušajiem.
1: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: Īsumā par pašmāju aktuāliem notikumiem studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Ministru prezidents Andris Kulbergs uzdevis iekšlietu ministram Jānim Dombrovam sākt visaptverošas migrācijas politikas pamatnostādņu izstrādi un līdz 1. Jūlijam iesniegt informāciju par paveikto un arī turpmāk plānoto rīcību. Saime šodien noraidīja progresīvo piedāvāto lēmuma projektu, ar kuru partija vēlējās panākt, lai ministru kabinetam tiktu uzdots veikt nepieciešamās darbības, lai akciju sabiedrība Latvijas valsts meži mēnešu laikā iemaksātu valsts budžetā uzkrātos finanšu līdzekļus vismaz 130,3 miljonu eiro apmērā. Pagājušais gads, skatoties caur valsts kontroles revīziju rezultātu prizmu, izgaismo vairākus strateģiski nozīmīgus jautājumus, kas prasa politisku izšķiršanos ne tikai nākotnē, bet jau šodien. Saimā sniedzot ikgadējo ziņojumu uzsvēra valsts kontrolieris Edgars Korčagins. Saime šodien trešajā lasījumā pieņēma grozījumus valsts pārvaldes iekārtas likumā, kas paredz vienkāršot publisku kapitāla sabiedrību, jeb valsts un pašvaldību uzņēmumu dibināšanas procedūru. Valsts meža dienests un valsts zemes dienests ir paplašinājuši sadarbību datu apmaiņas jomā, meža īpašniekiem atvieglojot meža zemes novērtējuma reģistrāciju nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Dienestā norāda, ka jaunā funkcionalitāte nodrošina ātrāku un efektīvāku datu apmaiņu starp iestādēm un ir būtisks ieguvums meža zemes īpašniekiem. Nākam pirmdien notiks tiešsaistes saruna par bērnu drošību vasarā un rīcību iespējamā gaisa apdraudējuma gadījumā. Sarunā eksperts sniegs ieteikumus bērnu drošībai pie ūdens, dabā un mežā, kā arī skaidros rīcību dažādās ārkārtas situācijās. Pasākuma laikā interesanti varēs uzdot jautājumus ekspertiem.
1: Jūrmala vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti.

0: īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
3: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
4: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
5: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
6: Man ir pāri.
7: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
8: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
9: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas. Ķirši 1 kilograms 7,49, cūgaļas karbonāde 1 kilograms 3,79, biespiens 550 grāmu 2,59. Lidl ir vērtīgi!
10: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman!
11: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
12: Reklāma radios konto 2499 2499.
13: Ceturtdienā, 4. jūnijā, un izskatās, ka vairs nebūs šodien sinoptiķi apsolītie 25 grādi galvaspilsētā. Mākoņu kļūst arvien vairāk, vējš arvien stiprāk pūš. Bet nu vienalga, virs 20 grādiem turas arī Rīga. Radios bet lieliskās melodijas vienā laidā, protams, radios konto ētrā kā vienmēr.

5:04. Tu klausies radio skonto, un manās rokās nonākus tāda maza grāmatiņa. Nestāstīšu, kā tās nosaukums, kādam varētu šķist, ka nepieklājīgi. Tādu teikt radio skonto ēterā, akurāt māju ceļa programmas laikā, bet ja esi vēl darbā vai varbūt strādā pie stūras, nu katrā ziņā ir pāris ieteikumi, kā padarīt savu dienu. Kopā ar radio skonto mazāk stresainu un konkrēti atšķiru lapusi numuru 106 un lasu, ja iespējams darba laikā klausies mūziku. Tas labi novērš raišpilnas domas. Turpinājumā vēl viens padoms – darba stundas velkas. Droši, ka vai nu amata apraksts par īsu vai personība par ugunīgu. Kā ir ar tevi? Darba stundas velkas vai arī paiet ļoti ātri kopā ar radio skonto. Padalies 27 22 8 8 5 5.

Un turpina The Cranberries, Linger, ir 5:10 minūtes. Tavs radio skonto, mazāk runa, vairāk mūzikas.

Pirms mirklīša bija tas stāsts par tavu darba laiku, vai tu svelks vai skrien par ātru, jā, ko darīt, ja darba stundas velkas. Un Andra noreaģēja uz šo te domu un teica, nē, atsūtīs ziņu, tātad WhatsApp, velkas mākoņi, kopā ar radios konto nekas nevelkas. Laiks paiet ļoti, ļoti ātri, īpaši, ja kopā ar radio skonto skrien. Nu, pie viena skrienot varbūt ir tas brīdis, kad jāpagriež arī skaļāk un jādzied līdzi. Cerību laiks un igo!

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā pārsvarā mākoņains laiks. Naktī rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgs lietus, bet dienā daudzviet nokrišņi, iespējams pērkona negaiss. Dienvidu austrumu dienvidu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 12,17, dienā 20-25 grādi. Piekrastē vēsāk, tur 16-19. Rīgā naktī un no rīta iespējams īslaicīgs lietus, bet dienā jau pērkona negaiss. Temperatūra naktī galvaspilsētā 15-17, dienā 20-22 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
4: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks un Latvijas valsts ceļ.
5: Hei, Liepājā vasara sākas jaudīgi! 12. jūnijā no 10:00 līdz 15:00. Tiekamies vasaras dienā Zemnieku ielas 60 pagalmā. Dažādi inženiertehniskie jaunumi, instrumentu un iekārtu demonstrācijas, apdares materiālu konsultācijas, lopkopībai un dārzkopībai nepieciešamās preces, profesionāļu padomi un vērtīgas balvas. Viss vienu viet. Būs iespēja satikt nozares profesionāļus kopā ar Gitana, Kerher, KG Latvija, Oninen Express un Profcentrs. Tiekamies 12. jūnijā Liepājā Zemnieku ielas 60 pagalmā.
6: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
7: Ar garšu. Čilēks FM jaunums Rīgā 99,0 Čilēks FM.
8: Jauns piedzīvojumu parks Lietuvā – Big Ailī Adventure Park. Plašā priežu mežā jūs gaida īsts piedzīvojums visai ģimenei. Baskāju takas, karuseļi, batutu zona, elektroauto un laivas, virtuālā realitāte, lazerkaujas, šķēršļu trases kokos, mini zoodārs un vēl daudz citu aktivitāšu. Atpūtē pieejams arī kempings un telšu vietas gleznainajā Levo upes krastā. Tikai nepilnu divu stundu braucienā no Rīgas un Daugavpils. Vairāk informācijas bigailī.lt.
9: Tavi labākie palīgi dārza darbos no Parkside, veikalos Lidl no 4. jūnija. Ar akumulātoru darbināmas spiediena tīrītāja pamatkomplekts 59 eiro. Ar akumulātoru darbināmas zāles trimeris 29 eiro. Ar akumulātoru darbināmas šķēres, zāles un dzīvžoga griešanai 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
10: Hanu. Ar Renault Captur e-tech Full Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% dagvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv. Radio!

Jezu, nomaina algu un bāzi 7. Ar dziesmu, kad man vairs nebūs 16. Ir 5:33 minūtes. Pagriez skaļāk, dzied līdzi tavs radio skonto.

0: Rādījos konto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
1: Globālajā autoindustrijā šogad klusi, bet strauji notiek cenu revolūcija. Jaunākie pētījumi rāda, ka elektroauto akumulātoru ražošanas izmaksas ir nokritušās līdz vēsturiski zemākajam līmenim. Tas nozīmē, ka jau tuvākajā laikā elektriskie auto cenu ziņā varētu pilnībā izlīdzināties ar klasiskajiem iekšdedzes dzinējiem, radot pamatīgu spiedienu uz visu tirgu. Eiropā tikmēr virmo politiskas kaislības, kas tieši ietekmēs pircēju makus. Lai aizsargātu vietējos ražotājus no lētākā Āzijas importa viļņa, tiek ieviesti stingrāki muitas tarifi. Tas liek ārvalstu uzņēmumiem mainīt stratēģiju un plānot savu rūpnīcu būvniecību tieši Eiropas teritorijā, lai saglabātu konkurētspējīgas cenas. Savukārt Latvijā reālā aina joprojām ir skarba. Pētījumi rāda, ka mūsu autoparks ar vidējo vecumu ap 14 gadiem ir viens no vecākajiem Eiropas Savienībā. Lai gan interesi par jauniem auto un hibrīdiem aug, lielākā daļa iedzīvotāji joprojām izvēlas lietotus auto un galvenais kritērijs izvēlē šogad ir nevis ekoloģija, bet gan transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa apmērs.
0: Rādījos konto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
2: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apģērbam 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Konfektes Raffaello vai Ferrero Rocher 200 vai 260 grami 6,99 €. Rimi.
3: Pievienojies mēnesa aptiekas labsirdības misijai, arī tu iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi. Un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietvaros jau 10 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīgu līdzekļu iegādē bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesa aptieka LV labsirdības misija. Mēnesa aptieka – tavas veselības recepte.
4: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
5: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
6: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai €50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
0: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Dzīvnieku brīvība. Saistībā ar petīciju par vistu sprostu aizliegumu Latvijā. Vairākas kontotev.lv
7: Brokastīs pusdienās, svētkos un ikdienā. Aiz katras olas ir vista. Tūkstošiem vistu Latvijā savu dzīvi pavada šauros sprostos. Saspiestībā, stresā, sāpēs. Bez iespējas izplest spārnus. Nemitīgās ciešanās. Tu vari palīdzēt dzīvniekiem. Sprostā nav dzīves. Tā ir Elle dzīvniekiem. Paraksties par vistām, kas brīvas no sprostiem. www.rīkojies.lv
0: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VT-LOM. VT-LOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VT-LOM punktos. Jelgavā, Raubēnos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VT-LOM LV. VT-LOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

0: Darbdienas izskaņā šeit studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Valsts kasa Latvijas vārdā emitējusi valsts ilgspējīgās obligācijas ar dzēšanas termiņu 7 gadi, piesaistot finansējumu 1 miljārda eiro apmērā ar ienesīgumu 3,525% un fiksējot kuponu likmi 3,5%. Aģentūra Leti informē valsts kasē. Eiropas Savienībai būs jāatgriežas pie jautājumu par Krievijas iesaldēto aktīvu izmantošanu, uzsvēra Eiropas Savienības ekonomikas un produktivitātes komisārs Valdis Dombrovskis. Jau rakstīts, ka Eiropas Savienība jūnijā Ukrainai izmaksās 3,2 miljārdus eiro no 90 miljārdu eiro aizdevuma, kas tika apstiprināts aprīlī. Klimata un enerģetikas ministra Jāņa Vitenberga prioritātes līdz šī gada oktobrim ir enerģetikas infrastruktūras drošība, gatavība nākamajai apkurs sezonai un uzņēmējdarbības vides pilnveidošana, lai veicinātu Latvijas konkurētspēju un nodrošinātu valsts noturību pret dažādiem ārējiem satricinājumiem. No rītdienas līdz 17. jūnijam Rīgā notiks jau 4. Pianista Andreja Osokina un nodibinājuma Osokina fonds, īstenotā mūzikas instrumentu spēles meistarklašu nometne Černihivas apgabala mūzikas skola audzēkņiem. Nometnes laikā visi interesanti aicināti apmeklēt vairākus koncertus. Centrālais notikums gaidāms 10. jūnijā Jāzepa Vīto Latvijas mūzikas akadēmijā, kur vienlaikus notiks gan iniciatīvas nosūti mūziku Ukrainai noslēguma koncerts, gan ukraiņu dzejnieka un disidenta Vasiļa Stusa dzejas krājumu atvēršanas svētki. Un vēl Eiropas arheoloģijas dienās, kas Latvijā un citviet Eiropā šogad notiks no 12. Līdz 14. Jūnijam, vairākās Latvijas vietās būs iespēja tikties ar arheologiem, piedalīties izzinošās pastaigās, semināros, radošajās darbnīcās un praktiski iepazīt senās prasmes.
1: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
2: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
1: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV. Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas

0: grīķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi!
1: Priedis āgā pērk meža īpašumus un augošu koku izstrādes tiesības visā Latvijā. Sniedzam bezmaksas juridiskās konsultācijas, lai palīdzētu jums veiksmīgi orientēties meža īpašumu pirkšanas un pārdošanas procesos. Mēs aizbrauksim, apskatīsim, izdarīsim, sakārtosim. Zvani uz 1828 vai ienāc priedisāgā.lv sadaļā pakalpojumi.
2: Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, Mājas viesis, Planētas noslēpumi, Medības, Agrotops, Praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju. Latviski par svarīgo Latvijā.
3: Vasara Mājo Līvu akvaparkā! Baudi vasaru lielākajā ūdens atrakciju parkā Ziemeļa Eiropā! Moderna vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, luksus spa un vēl un vēl! Līvu akvaparks lieliski atpūtelis pilnu klapi! No 6. jūnijā! Vairāk info www.akvaparks.lv uz tikšanos vasarā Līvu akvaparkā!
4: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radios konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
5: Reklāma Radios konto 2499 2499.
6: Seša vakarpusē šajā ceturtdienā ir 4. jūnijas. Elfrīda, Sintija, Sindija saņem sveicienus vārdienā, mīja sveicieni dodas pie tevis. Ja klausies radios konto un tev tieši šodien ir dzimšanas diena. Daudz prieka! Radios konto! Un būs jau vēl arī jādejo, arī tad... Ja apmākušās debesis, tu zināji, stām tur kaut kur ir mēnesis, bet no top loader ar Dancing in the Moonlight jau šobrīd radios kontā.

Šobrīd ir 6-4 minūtes un minēsim latviešu mūziķi, kuram dzimšanas diena 24. decembrī. Lai ko es par viņu stāstītu, tev viens fakts uzreiz visu padarīs pilnīgi skaidru to bildi. Iedomājies Salvadoru Dalī, to mākslinieku, viņu ūsas un tad, jā, tad to dziedātāju, latviešu dziedātāju ar visizteiksmīgākajām īstajām ūsām, citam nevienam uz mūsu estrādes, popmūzikas, rokmūzikas, arī smagā metāla mūzikas skatuves, tādas nav. Varbūt kādreiz būs. Šobrīd tātad ūsu īpašnieks ar jaunu dziesmu ir arī pārstāvēts radios konto ēterā. Kā viņu sauc? Nu vēl varu piebilst, ka viņš izglītību ir iegūs Jelgavas 4. Vidusskolā, un vēl viņš prot spēlēt arī klavieres un saksofonu. 272-288-55 sūti to pareizo atbildi.

Ir 6:08 minūtes un tieši viena nepareiza atbilde. Pārējās visas tie 99% ir pareizās atbildes par mūziķu, kur jau pēc Queen izpildītās dziesmas I want to break free dzirdēsim. Nu par tām mūsām izteiksmīgajām ir minēts arī Kozmens. Nu nē, Kozmenam tāds biezās latviešu ūsas ar uzskrūlētiem galiņiem reizēm, bet tam māksliniekam, nu ja Salvador Dalī, tās ūsas mazliet vēl ieliektu, izliektu, nu, tik izteiksmīgs nevienam citam tiešām nav.

Jā, nu, izlaušanās īsti, es domāju, Queen stilā tagad izskan ir 6:13 minūtes un 99% no jums domā, ka stāsts šodien spēlē balsī ir nozīme ir par Miku Galvanovski un jā, tas, protams, ir viņš ar dziesmu, kad izdzisīs un dziesma prezentēta apmēram pirms gada, pagājušā gada, maijā vēlāk iekļauta arī albumā Tā mana dzīve.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks. Naktī rietumu un centrālajos rajonos arī īslaicīgs lietus. Dienā jau daudz viet nokrišņu un iespējams arī pērkona negaiss un ļoti spēcīgas lietus gāzes. Dienvidu austrumu dienvidu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 12,17, dienā 20-25 grādi, bet dažviet piekrastē vēsāk, tur 16-19. Rīgā naktī un rīt stundās iespējams izlaicīgs lietus, dienā jau pērkona negaiss. Temperatūra šonet galvaspilsētā 15-17, dienā 20-22 grādi.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Rādios konto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni, izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
4: Eironics veikals iepirkšanās un izklāt.

0: 4. jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropola Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk – Aeronics LV.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Lieliski piedāvājumi tavām mājām un dārzam veikalos Jusk. Ietaupi līdz 60% dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, interjera precēm, spilvaniem un matračiem. Iepērcies arī Jusk LV.
3: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienviet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
4: Kaukāza dienas. Veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. līdz 15. jūnijam. Ar paldies karti granātābola sula Granda. 1 litrs 2,29 €. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu. Yeah.

0: Ir 6:40 minūtes laiks sporta ziņām Radio Skonto ēterā.
1: Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Latvijas 3x3 vīriešu basketbola izlase šodien Varšavā pasaules kausā aizvadīs atlikušās divas spēles apakšgrupā. Ar 7. Numuru sacensībās izsētā Latvijas vīriešu izlase spēlēs ar Čehiju un vēlāk ar Mongoliju. Jau ziņots, ka Latvijas sieviešu 3x3 basketbola izlase apakšgrupā uzvarēja 3 no 4 spēlēm un iekļuva 8. Finālā. Pasaules kausīs cīņa Polijas galvaspilsētā Varšavā beigsies svētdien. Gan sieviešu, gan vīriešu turnīrā piedalās ap 20 komandām. Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja šodien Horvātijā svinēja uzvaru Makarskas VTA 125 turnīra vienspēļu sacensību pirmajā kārtā. Semeņistaja, kuru pasaules rangā ieņem 110. Vietu un ir izsēta ar 5. Numuru, ar 6-3-5-7-7-6 pieveica Horvātieti Tenu Lukasu. Par uzvaru Latvijas tenisiste nopelnīja 15 pasaules ranga punktus. Un vēl Latvijas vīriešu un sieviešu volejbola izlases ir apmierinātas ar gatavību nedēļas nogalē Rīgā gaidāmajām Eiropas volejbola konfederācijas Eiropas līgas spēlēm. Šodien apstiprināja valstsvienību pārstāvji. Latvijas vīriešu un sieviešu volejbola valstsvienības gatavojas rīt un svētdien Rīgā paredzētajām Eiropas volejbola konfederācijas Eiropas līgas pirmajām spēlēm pret Rumāniju, Izraēlu un Kosovu.
1: Tas bija Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
3: Ferratum. Radio Skonto.
4: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
5: Neizslēgts kludeklis?
4: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
6: Brilles Filman.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Veikale Lats piedāvā. Lielā loterija, lieka štuka. 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterija, lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
8: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
9: Pērc divus, maksā par vienu. Līdz 24. Jūnijam visos Petcity veikalos pērc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kilogramiem un lētāko saņem dāvanā sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. Petcity – mīluļu izvēle.
10: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltās iekubiciņa, halapeņo pipari, sipols un slavenā heisburger majonēze ar papriku.
11: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Un veselības centru apvienības klinikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 eiro. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 0100-64120 0100-54114.
12: Kurai upei nav neviena tilta? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Ilze, Kristīne un Renāts. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros 9:30 kanālā RTV.
13: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši Termasel.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
2: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālūžņi Tolmetā.
4: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksu, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos kib.lv. Dažu minūšu laikā es redzu uzņēmuma kredītrēt

0: reitingu, maksātspēju un iespējamos riskus vēl pirms sadarbības. KIB.LV palīdz nepieļaut dārgas kļūdas un pieņemt drošākus lēmumus biznesā. Es nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu KIB.LV. Pārbaudi pirms uzticies. KIB.LV.
1: Viskārtīgai atpūtai vienu vietu – Eironics. Jūnijā Eironics draugu lokam vasarīgas cenas sadzīves tehnikai, skaistuma precēm un elektrotehnikai. Tagad Samsung Galaxy S25 FE viedtālrunis ar 90 eiro atlaidi. Atklāj vairāk – Eironics.lv.
2: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 9. jūnijam LV veikalos 10 LM izmēra Baltikovo olas, oho, eiro 79 un kilograms, jā, kilograms nektarīnu 2,59. Lielā paka tomātu kečupa Heinz tikai 2,99 eiro. 450 grami cūgaļas steika Melnais barons 2,59 un bērnu pārtika Rudolfs noteiktas preces. Vispār eiro un 9 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
4: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
3: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
5: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā pārsvarā mākoņains laiks. Naktī rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgs lietus, bet dienā daudzviet nokrišņi, iespējams pērkona negaiss. Dienvidaustrumu dienvidu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 12,17, dienā 20-25 grādi. Piekrastē vēsāk, tur 16-19. Rīgā naktī un no rīta iespējams īslaicīgs lietus, bet dienā jau pērkona negaiss. Temperatūra naktī galvaspilsētā 15-17, dienā 20-22 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
4: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
5: Škoda. Mani sauc Andrušu Vājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrušu Vājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
6: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
7: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē skonto tev. Čilēks FM.
8: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
10: Jāņos, Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip-Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9.

0: šonedēļ žurnālā mājas viesis. Valdis Zatlers dalās secinājumos par norisēm Latvijas sabiedrībā un kara stāvokli Eiropā. Bērnu brīvsolis vasaras sezonā. Kā pieskatīt un justies droši? Taviem vasaras plāniem. Interesantie turisma objekti Vidzemē. Otrā pasaules kara cilvēcības stāsti, kad musulmaņi glāba no nāves ebrejus. Abonē žurnālu mājas viesis otrajam pusgadam, lasi aktuālas intervijas, cilvēku stāstus un izklaides jaunumus. Abonējos šodien portālā Lasi LV vai pastā.
1: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Par prieku sev, par prieku tev! Par prieku.
4: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
5: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
4: Tiekamies 13. jūnijā Saulkrastu Brīvdabas estrādē.
5: Bet 27. jūnijā Liepājā koncertdārzā būt vējiņi.
6: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
7: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides avene, eucerin, bioderma, estederm, uriāž, babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
8: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Majonēzēm 20% atlaide. Gazētiem dzērieniem Pepsi, Mirinda un 7up 40% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.

0: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apģērbam 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Konfektes Raffaello vai Ferrero Rocher 200 vai 260 grami 6,99 €. Rimi.
1: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eurocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
3: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
4: Vasaras dižpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt.

0: Bed Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Lido, tev pasaule plašāka versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
2: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.
3: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā pārsvarā mākoņains laiks. Naktī rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgs lietus, bet dienā daudzviet nokrišņi, iespējams pērkona negaiss. Dienvidu austrumu dienvidu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 12,17, dienā 20-25 grādi. Piekrastē vēsāk, tur 16-19. Rīgā naktī un no rīta iespējams īslaicīgs lietus, bet dienā jau pērkona negaiss. Temperatūra naktī galvaspilsētā 15-17, dienā 20-22 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto.
3: Viskārtīgai atpūtai vienu vietu – Eironics. Jūnijā Eironics draugu lokam vasarīgas cenas sadzīves tehnikai, skaistuma precēm un elektrotehnikai. Tagad DeLonghi kafijas automāts tikai par 315 eiro. Atklāj vairāk – Eironics LV.
4: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
5: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
5: Metalūžņi Tolmetā.
7: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. Līdz 8. Jūnijam. Skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1,29 €. Spānijas un Itālijas pārstrādātās gaļas produktiem 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
8: Vai dzirdi? Tās ir augu saknes. Priecājas, jo augi tiek pareizi kopti un stādīti, jo Kņēvičus kompostas augsnes maisījumos. Izmēģini arī tu EcoGarden komposts dārziem un siltumnīcām, kas papildināts ar mikrobioloģisko mēslojumu kondrit, aktivizēs un uzlabos augsnes mikrofloru, kā arī stiprinās augu saknes. Augi novērtēs pārbaudītas vērtības. Ziedēsim kopā kompostas.lv.
9: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Pasaulē plašāka versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības josta, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.
2: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Līdz 30. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Tomātu mērces pilva 510 grāmi, tikai 1,39 €. Vistas gaļa šašliks kebab marinādē no Rēzeknes gaļas kombinātā 800 grāmi, 4,99 €. Kausētais sirds dzintars klasiskais 200 grāmi, dažādi veidi, tikai 1,69 €. Aibe vienmēr par rokai!
5: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
6: Bums! Bums! Eiro bums! Eiro aptiek LV!
7: Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiro aptiek LV, labs pirkums sākas ar Eiro bums!
8: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Radio

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 8. jūnijam augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 9,99 €. Kafijas pupiņas Meril 2 veidi 1 kg 12,99 €. Nogatavināti avokado Rimi 500 grami 1,49 €. Rimi – gudra izvēle!
1: Vēlies laimēt 10 000 eiro? Piedalies piknika plēšanas čempionātā. Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvā. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pikdomazīmenik.cu/lv.
2: 6. jūnijā sajūties karaliski Rundāles laikā. Bauskas novada svētki Lielupes abos krastos. No zemgaļu senatnes līdz piļu greznībai. Koncerti, izstādes un radošās darbnīcas. Vakara kulminācija – vērienīgā koncertprogramma ar Melo M, Dināru Rudāni un Gaismu šovu. Noslēgumā – kārtīga balle ar labvēlīgo tipu. Nāc un piedzīvo 6. jūnijā Bauskas novada svētki. Jauns piedzīvojumu parks Lietuvā – Bigailī Adventure Park. Plašā priežu mežā jūs gaida īsts piedzīvojums visai ģimenei. Baskāju takas, karuseļi, batutu zona, elektroauto un laivas, virtuālā realitāte, lazerkaujas, šķēršļu trases kokos, mini zoomadars un vēl daudz citu aktivitāšu. Atpūtē pieejams arī kempings un telšu vietas gleznainajā Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas un Daugavpils. Vairāk informācijas – bigailī.lt.
3: Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides

0: 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
1: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Labvakar, te ir Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dziedalīt.

0: Rādio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā pārsvarā mākoņains laiks. Naktī rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgs lietus, bet dienā daudzviet nokrišņi, iespējams pērkona negaiss. Dienvidu austrumu dienvidu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 12,17, dienā 20-25 grādi. Piekrastē vēsāk, tur 16-19. Rīgā naktī un no rīta iespējams īslaicīgs lietus, bet dienā jau pērkona negaiss. Temperatūra naktī galvaspilsētā 15-17, dienā 20-22 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto.
3: Kas noticis?
4: Viņš smējās par mani.
3: Es tevī klausos. Es tevi dzirdu.
5: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam lielā drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
6: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01-00-00-161.
7: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eurocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
8: Politiskā reklāma, sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
9: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumiem, saulesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
10: Hei, Liepājā vasara sākas jaudīgi! 12. jūnijā no 10:00 līdz 15:00 tiekamies vasaras dienā Zemnieku ielas 60 pagalmā. Dažādi inženiertehniskie jaunumi, instrumentu un iekārtu demonstrācijas, apdares materiālu konsultācijas, lopkopībai un dārzkopībai nepieciešamās preces, profesionāļu padomi un vērtīgas balvas. Viss vienu viet! Būs iespēja satikt nozares profesionāļus kopā ar Gitana, Kerher, KG Latvijā, Oninen Express un Profcentrs. Tiekamies 12. jūnijā Liepājā Zemnieku ielas 60 pagalmā.
11: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Un veselības centru apvienības klinikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 eiro. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 0100 641 20 0100 54 114.

0: Renault. Ar Renault Capture E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam arbūzi 1,19 € kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava fasēta 5,99 € kilogramā. Un no 3. Līdz 8. Jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocinu. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
3: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
4: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
5: Pērc divus, maksā par vienu. Līdz 24. Jūnijam visos Pepsi veikalos pērc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kg un lētāko saņem dāvanā. Sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. Pepsi mīluļu izvēle.
6: Aprūpi mammai vajag katru dienu, bet es netieku tik bieži.
7: Man bija tāpat. Atradu senioru grupu informācijas centru.
6: Informācijas centru? Rīgā?
7: Jā, Baznīcas ielā 24. Tur visu izstāsta par aprūpi mājās. Palīdz nokārtot pašvaldības līdzmaksājumu.
6: Un es varēšu nesatraukties par mammu?
7: Jā, profesionāla aprūpe ar uzraudzību. Senioru grupu informācijas centrs. Baznīcas ielā 24. Rūpes, kurām var uzticēties.

0: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni, izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
1: Vēlies laimēt 10 000 eiro? Piedalies piknik plēšanas čempionātā. Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvām. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. Jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pikdomazīmenik.cu/lv.
2: Līdz 30. jūnijam veikalo Saibe lieliski piedāvājumi. Tomātu mērces pilva 510 grāmi, tikai 1,39 €. Vistas gaļa šašliks kebab marinādē no Rēzeknes gaļas kombinātā 800 grāmi, 4,99 €. Kausētais sirds dzintars klasiskais 200 grāmi, dažādi veidi, tikai 1,69 €. Aibe vienmēr par rokai!
3: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvita B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
5: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
6: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā pārsvarā mākoņains laiks. Naktī rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgs lietus, bet dienā daudzviet nokrišņi, iespējams pērkona negaiss. Dienvidaustrumu dienvidu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 12,17, dienā 20-25 grādi. Piekrastē vēsāk, tur 16-19. Rīgā naktī un no rīta iespējams īslaicīgs lietus, bet dienā jau pērkona negaiss. Temperatūra naktī galvaspilsētā 15-17, dienā 20-22 grādi.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Rādios konto.
3: Līdz 15. septembrim piedalies Latvijas un Lietuvas pierobežas turisma akcijā Iepazīsti kaimiņu Zemgalē. Apmeklē un nofotografējies pie 24 turisma objektiem, iegūsti zīmogu akcijas brošūrā un pretendē uz 32 vērtīgām balvām. Dodies šīs vasaras piedzīvojumā. Meklē mūsu Facebook Kaimiņi Zemgale.
4: Nu, ko šogad Jāņos?
5: Mīļā! Jāņos ar topu! Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
6: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
7: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
8: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaiztai pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Šonedēļ žurnālā Mājas viesis. Valdis Zatlers dalās secinājumos par norisēm Latvijas sabiedrībā un karastāvokli Eiropā. Bērnu brīvsolis vasaras sezonā. Kā pieskatīt un justies droši? Taviem vasaras plāniem – interesantie turisma objekti Vidzemē. Otrā pasaules kara cilvēcības stāsti, kad musulmaņi glāba no nāves ebrejus. Abonē žurnālu Mājas viesis otrajam pusgadam, lasi aktuālas intervijas, cilvēkstāstus un izklaides jaunumus. Abonējo šodien portālā Lasi LV vai pastā.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 8. jūnijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9,99 €. Kafijas pupiņas Meril 2 veidi 1 kg 12,99 €. Nogatavināti avokado Rimi 500 grami 1,49 €. Rimi – gudra izvēle.
1: Atgriežam 90. Labākās tradīcijas. Alus svētki Cēsīs. 13. Jūnijs Cēsu pils laukumā. No 2014. Mazie un lielie alus meistari rāda, ko māk. Bet atrakcijas visai ģimenei. 2021. Īsts rock'n'rolls. Miks Galvanauskis ar grupu. Biļetes biļešu paradīzē. Iepriekš pārdošanā lētāk. Vairāk alus svētki LV.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Dzīvnieku brīvība. Saistībā ar petīciju par vistus prostu aizliegumu Latvijā. Vairākas kontotev.lv.
5: Brokastīs pusdienās, svētkos un ikdienā. Aiz katras olas ir vista. Tūkstošiem vistu Latvijā savu dzīvi pavada šauros sprostos. Saspiestībā, stresā, sāpēs. Bez iespējas izplest spārnus. Nemitīgās ciešanās. Tu vari palīdzēt dzīvniekiem. Sprostā nav dzīves, tā ir elle dzīvniekiem. Paraksties par vistām, kas brīvas no sprostiem. www.rīkojies.lv
6: Izved būgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veids norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.

0: savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām, ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti vaniļas saldējums Tio 75 grami 39 centi. Maltā kafija Merrill Din Cup 400 gramu 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Reaton izpārdošana – lieliskas cenas apdaras materiāliem. Līdz pat 70% atlaides santehnikai un vannas istabas risinājumiem, flīzēm, mājai un terasei atlaides līdz 40%. Plāno remontu? Pasteidzies! Labākie piedāvājumi pazūd visātrāk. Apmeklē reatonapdare.lv vai nāc uz Čiekurkalna 2. līniju 74 Rīgā. Reaton arhitektūras un celtniecības centrs gadiem pārbaudīta kvalitāte. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam.

0: Tehnikai līdz pat 50%. Atjaunotā Aeronics veikala atklāšana 4. jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropoli Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics LV.
1: Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, Mājas viesis, Planētas noslēpumi, Medības, Agrotops, Praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju – latviski par svarīgo Latvijā.
2: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
4: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā pārsvarā mākoņains laiks. Naktī rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgs lietus, bet dienā daudzviet nokrišņi, iespējams pērkona negaiss. Dienvidaustrumu dienvidu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 12,17, dienā 20-25 grādi. Piekrastē vēsāk, tur 16-19. Rīgā naktī un no rīta iespējams īslaicīgs lietus, bet dienā jau pērkona negaiss. Temperatūra naktī galvaspilsētā 15-17, dienā 20-22 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā pārsvarā mākoņains laiks. Naktī rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgs lietus, bet dienā daudzviet nokrišņi, iespējams pērkona negaiss. Dienvidaustrumu dienvidu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 12,17, dienā 20-25 grādi. Piekrastē vēsāk, tur 16-19. Rīgā naktī un no rīta iespējams īslaicīgs lietus, bet dienā jau pērkona negaiss. Temperatūra naktī galvaspilsētā 15-17, dienā 20-22 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klus, zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Kas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā

Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā pārsvarā mākoņains laiks. Naktī rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgs lietus, bet dienā daudzviet nokrišņi, iespējams pērkona negaiss. Dienvidaustrumu dienvidu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 12,17, dienā 20-25 grādi. Piekrastē vēsāk, tur 16-19. Rīgā naktī un no rīta iespējams īslaicīgs lietus, bet dienā jau pērkona negaiss. Temperatūra naktī galvaspilsētā 15-17, dienā 20-22 grādi.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā pārsvarā mākoņains laiks. Naktī rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgs lietus, bet dienā daudzviet nokrišņi, iespējams pērkona negaiss. Dienvidaustrumu dienvidu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 12,17, dienā 20-25 grādi. Piekrastē vēsāk, tur 16-19. Rīgā naktī un no rīta iespējams īslaicīgs lietus, bet dienā jau pērkona negaiss. Temperatūra naktī galvaspilsētā 15-17, dienā 20-22 grādi.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.